0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O voce românească. Vă salut din studioul de la Segedin al radiodifuziunii maghiare și sunt Anca Becan, realizatoarea ediției de astăzi. Ca de fiecare dată, deschidem întâlnirea noastră cu un scurt buletin informativ pentru a vă aduce cele mai importante evenimente ale momentului. Pe parcursul emisiunii vom reveni și cu repere istorice și aniversări în cadrul binecunoscutei rubrici Calendarul zilei. Din calendarul evenimentelor amintim că ziua de 25 mai este marcată de numeroase evenimente istorice și culturale importante, precum cea din anul 1800.

1869, când avea loc inaugurarea Operei de stat din Viena. Iar în urmă cu peste două milenii era consemnată pentru prima dată apariția cometei Halley. În calendarul ortodox este prăznuită aflarea capului Sfântului Ioan Botezătorul, iar la nivel internațional, astăzi este celebrată Ziua Africii. Amintim totodată câteva repere din cultura românească și anume, pe 25 mai îl comemorăm pe compozitorul Ciprian Porumbescu, tot într-o zi de 25 mai se năștea compozitorul Ludovic Feldman și îl comemorăm pe Iacob Mureșanu. Prima audiție la București a Simfoniei a III-a de George Enescu a avut loc tot într-o zi de 25 mai, precum și inaugurarea Operei Române din Cluj, dar alte evenimente vor fi evocate la calendarul zilei astăzi de Tiberiu Boca. Tot astăzi, 25 mai, este și a doua zi de Rusalii pentru credincioșii catolici, zi liberă oficială în Ungaria. Românii ortodoxi vor sărbători Rusaliile la sfârșitul săptămânii viitoare. Sfinții părinți de la Sinodul I Ecumenic au fost cinstiți ieri și de românii din Ungaria. În parohia ortodoxă română din Segedin, credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie s-au rugat împreună cu preasfințitul părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria. Totodată, sâmbătă, 23 mai, Biserica Ortodoxă Românească din Cenadul Unguresc, cu hramul Înălțarea Domnului și Sfântul Ierar Andrei Șaguna, și-a sărbătorit primul hram și aici, în mijlocul credincioșilor, s-a aflat preasfințitul părinte episcop Siluan. Cu amănunte despre aceste două evenimente vom reveni pe parcursul ediției de astăzi. Fiind zi de luni, vă vom difuza și un nou interviu din cadrul serialului Părinți Înțelepți, Copii Buni, realizat împreună cu educatoarea Mihaela Birescu Iacob. Vom încheia emisiunea la rubrica de dor și drag, în acorduri de muzică bihoreană, alături de interpreta Florica Zaha, rubrică primită de la colegii din România de la Radio România Cultural. Din regia tehnică mă asistă Hege Dușianuș. Vă invităm așadar să rămâneți alături de noi pe întreaga durată a emisiunii. Audiție plăcută!

0: Urmează știrile cu Denisa Tămaș.
1: Știri. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Noul premier al Ungariei, Péter Magyar, dorește ca România să facă parte, în viitor, din grupul de la Visegrad. Potrivit publicației Politico, acesta a declarat miercuri că Ungaria nu numai că intenționează să revitalizeze grupul, cele patru țări de la Visegrad, ca forță importantă în diplomația Uniunii Europene, ci dorește și extinderea acestuia. În prezent, grupul V4 este format din Ungaria, Polonia, Slovacia și Republica Cehă. Deși inițial a fost conceput pentru promovarea intereselor Europei Centrale în cadrul Uniunii Europene, în ultimii ani influența diplomatică a grupului a scăzut din cauza unor divergențe interne. Péter Magyar consideră însă că V4 ar putea redeveni o veritabilă forță politică europeană și a sugerat că pe viitor ar putea adera și țări nordice, Croația, Slovenia, probabil Austria, România, precum și state din Balcanii de Vest, care nu fac încă parte din Uniunea Europeană. În contextul celebrării, în anul 2026, a anului Nadia Comăneci, Ambasada României din Ungaria propune proiectul românesc intitulat Black to Black, inițiat de Flaviu Hoțopan. Proiectul va debuta la data de 1 iunie și presupune parcurgerea solitară cu caiacul a întregului traseu al Dunării, de la izvoarele sale din Pădurea Neagră, din Germania, până la vărsarea în Marea Neagră, în România. Traseul are aproximativ 2800 de kilometri și urmează să fie parcurs în 22 de zile, prin sesiuni de până la 12 ore de vâslit zilnic. Prin dimensiunea sa geografică și simbolică, Dunărea reprezintă una dintre cele mai puternice legături ale spațiului european, traversând și conectând 10 state și 4 capitale europene și devenind un simbol al dialogului intercultural, al cooperării și al valorilor comune europene. Mai multe amănunte despre proiect pot fi găsite pe pagina de Facebook a Ambasadei României la Budapesta. Vești bune pentru cei care doresc să ajungă mai rapid în Transilvania. De acum înainte, între Budapesta și Brașov, operează zilnic curse aeriene directe. Noua conexiune facilitează considerabil călătoriile dintre cele două orașe, iar turiștii pot ajunge într-un timp scurt în inima Transilvaniei, fie pentru o escapadă de weekend, fie pentru câteva zile de relaxare și descoperire a regiunii. Brașovul, unul dintre cele mai apreciate orașe turistice din România, atrage anual vizitatori prin farmecul său medieval, peisajele montane și numeroasele posibilități de petrecere a timpului liber. Noua rută aeriană contribuie la dezvoltarea turismului și la consolidarea legăturilor dintre cele două țări. Trecem acum la actualitățile românilor din Ungaria. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 30 mai, de la ora 17 la Jula, lansarea volumului Prietenii mei, Sfinții, semnat de Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc la sediul UCRU și se adresează copiilor, părinților și tuturor iubitorilor de literatură creștină. Comunitatea românească din Bătania este invitată duminică, 31 mai, la o agapă câmpenească organizată la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc după Sfânta Liturghie și va include recitaluri folk susținute de Lucian Gevelegean și Florian Gianu. Participanții vor putea savura gulaș la ceaun și vor avea parte și de un moment open mic. Fondurile strânse vor fi direcționate pentru susținerea lucrărilor la gardul bisericii. Credincioșii români din Otlaca Pustă sunt invitați pe 6 iunie să participe la sărbătoarea Hramului Bisericii Ortodoxe Înălțarea Domnului. Cu acest prilej va fi oficiată Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună cu un sobor de preoți. Sfânta Liturghie va începe la ora 10. Evenimentul religios reprezintă un moment important pentru comunitatea românească locală, reunind credincioși din localitate și din împrejurimi într-o atmosferă de rugăciune și sărbătoare. În mai multe localități cu tradiție românească din Ungaria, va avea loc la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie evenimentul cultural Zilele Filmului Românesc, dedicat promovării cinematografiei românești contemporane. Publicul din patru localități, Jula, Bătania, Chitichaz și Micherechi, va avea ocazia să vizioneze două dintre cele mai apreciate producții românești recente. Filmul artistic Libertate, regizat de Tudor Giurgiu, și documentarul biografic Nasty, consacrat vieții marelui tenismen Ilie Năstase. Manifestarea este organizată prin colaborarea mai multor instituții și organizații românești din Ungaria, între care Consulatul General al României la Jula, filiala Seghedin a Institutului Cultural Român, Liceul Nicolae Bălcescu din Jula, Fundația Lucian Magdu din Bătania, precum și primăriile localităților Chitichă și Micherechi. Seria proiecțiilor va debuta în zilele de 26 și 27 mai la Centrul Cultural Românesc din Jula, unde spectatorii vor putea urmări cele două filme cu subtitrare în limba maghiară în ambele zile de la ora 18. Programul va continua la Casa Românească din Bătania în 28 și 29 mai, tot de la ora 18, apoi la Centrul Cultural Tancic Mihai din Chitichaz, în 2 și 3 iunie, de la orele 14, respectiv 18. Ultimele proiecții vor avea loc la Biblioteca Vasile Gurzău din Micherechi, în zilele de 4 și 5 iunie, de la ora 16.

0: Prognoza meteo.
1: Conform meteorologilor de la idk.hu, în următoarea perioadă vom avea parte de temperaturi de vară și o atmosferă plăcută. Marți, 26 mai, vremea va fi predominant senină și foarte caldă în întreaga zona Segedinului și în sud-estul Ungariei. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 31 de grade Celsius, iar vântul din nord va sufla slab până la moderat. Pe timpul nopții, cerul rămâne mai mult senin, iar temperaturile vor coborî spre 16 grade. Miercuri, 27 mai, se anunță cea mai caldă zi din interval. Cerul va fi în continuare predominant senin, iar temperaturile maxime vor urca până la 33 de grade. Noaptea însă va fi mai răcoroasă, cu minime în jur de 15 grade, iar vremea va rămâne stabilă și uscată. Joi, 28 mai, după valul de căldură, temperaturile vor scădea vizibil. Ziua va fi în continuare însorită și foarte plăcută, dar maxima se va opri la aproximativ 26 de grade. Vântul din nord-nord-vest va sufla moderat, menținând aerul curat și uscat. Noaptea va deveni destul de răcoroasă pentru final de mai, cu temperaturi care pot coborî spre 11 grade. Vineri, 29 mai, vremea rămâne stabilă și predominant senină. Temperaturile maxime vor urca ușor spre 27 de grade, valori foarte confortabile pentru această perioadă. Vântul va slăbi în intensitate, iar nopțile vor continua să fie răcoroase, cu minime în jur de 12 grade. În concluzie, sud-estul Ungariei, inclusiv zona Segedinului, traversează o perioadă de vreme stabilă, dominată de soare și temperaturi ridicate. Mijlocul săptămânii aduce un episod de căldură accentuată, cu valori de până la 33 de grade Celsius, urmat apoi de o răcorire moderată și un regim termic mai confortabil spre finalul săptămânii.
2: Ați ascultat știrile prezentate de Denisa Tămaș. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Urmează rubrica File de calendar popular, realizată de Gabriela Nedel cu Păsărin, un material primit de la Radio România Cultural.
1: File de calendar popular.
2: Icoana făcătoare de minuni. În orice casă este o icoană sau ar trebui să fie. Este obiect de cult, dar și obiect estetic. Este mai mult decât o prezență simbolică. Este cea care conferă spațiului aura credinței. Omul își dorește mai mult, o icoană făcătoare de minuni, cu care să dea răspuns grabnic la orice rugăciune. Este cea care are un har deosebit prin grabnic lucrător. La mănăstirea dintr-un lemn este icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni. Legenda locului spune că ar fi fost găsită în trunchiul unui stejar, că un pusnic ar fi auzit un glas cerându-i ca din stejar să facă o biserică. Și biserica s-a făcut, iar icoana Maicii Domnului, cea făcătoare de minuni, se află și azi la mănăstirea dintr-un lemn. Pelerinii s-au rugat pentru însănătoșire și au găsit răspuns grabnic. S-au întors și au lăsat daruri la icoană, cele mai sugestive fiind un ochi, o mână, miniaturi din argint, simbol pentru însănătoșirea de care aveau nevoie și au primit-o. Icoana dezvăluie minuni, are dimensiuni mari, 1,60 m înălțime și 1,20 m lățime și nu este susținută. Nu și-a schimbat forma în pofida vechimii. S-a descoperit recent că icoana are două fețe, deci două picturi. Pe fața necunoscută multora, dar consemnată de Alexandru Dobescu la mijlocul veacului al XIX-lea, este judecata de apoi. Are pe margini semne de ramă, ceea ce ar putea fi un argument pentru prima pictură. Pe cealaltă față este imaginea Maicii Domnului cu pruncul. A fost identificată ca fiind pictată în secolul IV, la mănăstirea Teotocos din Grecia, după apostolul Luca, de la care, cum spune tradiția, se mai păstrează 3 exemplare ca aceasta în lume. Inscripția este însă paleoslavă, a fost îmbrăcată în argint de Radu Golescu la începutul veacului al XIX-lea. Dovadă că este făcătoare de minuni, stă și crucea din piatră din secolul al XVIII-lea, aflată în incinta mănăstirii, ridicată de o familie de boieri din Oteșani, care prin rugăciune au dobândit un copil. Cele mai multe minuni ale icoanei Maicii Domnului sunt legate de rugăciunile femeilor de a avea un prunc. Maica Inocenția de la mănăstirea dintr-un lemn n-a învățat despre închinarea în duh și nevoia de ostenală. Este maică iconară. Picturile sale, în majoritate, redau scene din viața lui Iisus și mai ales dragostea și chinul Maicii Domnului. Icoana din casa noastră poate face minuni dacă ne vom osteni într-o închinare în duh.

Regizorul român Cristian Mungiu a câștigat al doilea premiu Palme d'Or la Cannes cu Fjord, film despre o familie mixtă din Norvegia și conflictul cu autoritățile de protecție a copilului. Cristian Mungiu a intrat în cercul restrâns al cineaștilor care au câștigat de două ori premiul Palme d'Or al Festivalului Internațional de la Cannes. Doar 10 regizori sunt pe această listă. De data aceasta, trofeul i-a fost adus de cel mai recent film al său, Fjord, după cel câștigat în 2007 cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Fjord, primul film în limba engleză al lui Cristian Mungiu, pentru care el a semnat scenariul și regia, spune povestea unei familii cu un tată român, o mamă norvegiană și 5 copii, familie care se stabilește într-un sat izolat din Norvegia. În scurt timp, cei doi părinți, fervenți, credincioși evangheliști, încep să creeze suspiciuni în legătură cu educația prea strictă pe care le-ar aplica-o copiilor. Autoritățile intervin și le iau copiii pentru a-i plasa în grija statului. Cele două teme în jurul cărora este construit filmul sunt problemele întâmpinate de familiile mixte și impactul sistemelor de protecție a copilului asupra familiilor. Mesajul transmis de regizor este că starea în care se află lumea azi nu este cea mai bună, nu sunt mândru de ceea ce le lăsăm moștenire copiilor noștri și cred că înainte de a le cere lor ceva, important ar fi să facem noi o mică schimbare care ar trebui să înceapă chiar cu noi.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm acum cu actualitatea vieții spirituale a românilor ortodoxi din Ungaria. Sâmbătă 23 mai, Biserica Ortodoxă Românească din Cenadul Unguresc, închinată praznicului Înălțării Domnului, și-a sărbătorit hramul în prezența Preasfințitului Părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, alături de un sobor de preoți din Eparhia Ortodoxă Română din Ungaria, dar și din România.

0: În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Siluan a vorbit despre sărbătoarea înălțării Domnului la cer, care ne arată nu doar minunea urcării cu trupul său, cel înviat și îndumnezeit, la dreapta Tatălui, acolo de unde a și venit, ci și rostul omului pe acest pământ și anume viața cea veșnică în împărăția cerurilor și în comuniunea preasfintei treimi prin Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru.
1: Ca în fiecare an, cu multă bucurie, am revenit aici, în mijlocul comunității ortodoxe românești din Cenadul Ungureț, cea atât de apropiată de punctul de trecere al frontierei Nădlac și care este și un loc prin care atât de mulți români vin din străinătăți îndepărtate și se îndreaptă către casă, măcar și pentru puține zile, sau din care românii pornesc spre alte țări. Și bineînțeles, iată, prima dintre comunitățile pe care o întâlnesc este cea a noastră și care are o biserică veche foarte frumoasă, în care la început românii cu sârbii se rugau împreună până când s-au despărțit. Ei și-au făcut un locaș de cult în apropierea acestei biserici. Și de fiecare dată venim cu multă bucurie pentru a fi și în mijlocul acestor credincioși și a le împărtăși din harul lui Dumnezeu prin Sfânta și Dumnezeiasca liturghie săvârșită cu prilejul hramului, rugându-L pe Bunul Dumnezeu să îl întărească pe Părintele Paroh Aurel Becan în această lucrare de păstorire și de călăuzire pe care mântuirea sufletelor credincioșilor care au fost încredințați lui și, bineînțeles, și în celelalte lucrări pe care le mai face în cadrul comunității, el fiind implicat atât în activități la Jula cât și la Seghedin. Și mai ales rugăm pe Bunul Dumnezeu ca acum la praznicul Înălțării Domnului, pe care iată la puțină vreme după aceea îl sărbătorim și în această biserică, pentru că sunt mai multe responsabilități pe care le avem de îndeplinit, rugăm așadar acum cu prilejul hramului acestei biserici ca Bunul Dumnezeu înălțat la cer să reverse acest mare dar al credinței peste toți credincioșii acestei parohii, peste cei mai tineri, astfel încât și ei să descopere măreția darului lui Dumnezeu și importanța credinței strămoșilor lor, care au făcut un locaș de cult atât de frumos și impunător, astfel încât să își găsească și ei locul aici și să poată să îl ducă mai departe spre slava lui Dumnezeu și, bineînțeles, spre mulțumirea lor sufletească, spre fericirea și mântuirea sufletelor lor, pentru că în biserică ne regăsim cu adevărat în casa Tatălui nostru Celui Ceresc, care ne poartă de grijă nouă tuturor.
0: A vorbit preasfințitul părinte episcop Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria.

0: Slujirea de la cenat s-a încheiat cu cuvântul de mulțumire al preotului paroh de la cenatul unguresc, Aurel Becan, adresat ierarhului, celorlalți clerici împreună slujitori și oficialităților, credincioșilor și celor care l-au ajutat la organizarea hramului.
1: Înainte de toate, cred că se cuvine să aducem mulțumiri Bunului Dumnezeu, care iată că și în acest an ne-a binecuvântat și ne-a învrednicit ca să fim împreună în Sfânta noastră Biserică și împreună să sărbătorim hramul acestui locaș sfânt. Se spune că Biserica este casa lui Dumnezeu, dar ea este și casa noastră, este locul în care noi ne putem împărtăși din darurile duhovnicești revărsate asupra noastră în timpul Sfintei slujbe. Tocmai de aceea se cuvine, cred că, să aducem mulțumiri ctitorilor și binefăcătorilor, care prin jertfa lor și prin credința lor au construit acest locaș sfânt, ca să avem și noi un loc unde să ne putem închina după rânduiala noastră ortodoxă și românească. Aș dori să vă mulțumesc pe Sfinția voastră că și în acest an ați acceptat invitația noastră, așa cum de fapt cum faceți în fiecare an. Mulțumesc și fraților împreună slujitori și tuturor acelora care s-au implicat în organizarea acestui eveniment. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să-și reverse harul său peste noi, să ne ierte păcatele și să ne întărească în Sfânta noastră credință ortodoxă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: La slujbe au participat credincioși ortodoxi români din Cenat, dar și din alte localități și oficialități, între care îi amintim pe Florin Vasiloni, consul general al României la Seghedin, și pe reprezentanții ai autoguvernărilor românești din Cenatul Unguresc și Sârbești.
1: Am participat astăzi la invitația părintelui paroh Aurel Becan, protopopul ortodox român al Seghedinului, la manifestările prejurite de sărbătorirea hramului Bisericii Istorice Ortodoxe Române de aici, de la Cenatul Unguresc. O comunitate importantă pe vremuri, care a reușit să construiască această biserică monumentală, care din păcate nu mai este frecventată de un număr la fel de mare de credincioși cum era în urmă cu zeci de ani sau sute de ani. Totuși suntem alături de credincioși de aici, în efortul lor de păstrare a comunității spirituale și comunității și continuității românești pe aceste meleaguri.
0: A vorbit Florin Vasiloni, consul general al României la Seghedin. Biserica Ortodoxă Românească de Zid din Cenatul Unguresc datează din anul 1808. Părintele Aurel Becan este paroh la Cenatul Unguresc din anul 1993.
2: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
0: Rămânem în atmosfera duhovnicească a ultimelor zile, deoarece și românii ortodoxi din Seghedin i-au cinstit ieri pe Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic. Credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie s-au rugat împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria.

0: multă bucurie am revenit aici în mijlocul comunității noastre ortodoxe românești de la Seghedin, care funcționează din darul lui Dumnezeu, iată de câteva vreme, în acest paradis foarte frumos și în care împreună cu Părintele Visarion, princioșii noștri se adună și își găsesc tihna în Sfânta Liturghie și în rugăciune după tradiția bisericii noastre ortodoxe și românești și, bineînțeles, își găsesc putere pentru lucrurile lor de zi cu zi pe care l-au de desfășurat în aceste părți, unde de mai multă sau de mai puțină vreme s-au stabilit. Mă bucur că am putut în zilele acestea să fiu în mijlocul românilor din acest județ Ciongrad, atât de la Cenadul Unguresc, cu prilejul hramului, cât și aici, în această parohie, în formare, oarecum după perioada pandemiei, dar într-un oraș mare, universitar.
1: A vorbit preasfințitul părinte episcop Siluan. La capela de la Seghedin, unde se săvârșesc sfintele liturghii în limba română o dată pe lună, acestea sunt oficiate de părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria.
2: Așa puțin cum suntem astăzi, ne-am rugat și pentru ceilalți care n-au fost împreună cu noi, pentru că pe Sfântul Disc, la proscomidie, pe lângă dumneavoastră, cei care sunteți aici de față, au fost pomeniți și cei care n-au putut să vină astăzi.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria. A fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Noul premier al Ungariei, Péter Magyar, dorește ca România să facă parte, în viitor, din grupul de la Visegrad. Potrivit publicației Politico, acesta a declarat miercuri că Ungaria nu numai că intenționează să revitalizeze grupul, cele patru țări de la Visegrad, ca forță importantă în diplomația Uniunii Europene, ci dorește și extinderea acestuia. În prezent, grupul V4 este format din Ungaria, Polonia, Slovacia și Republica Cehă. Deși inițial a fost conceput pentru promovarea intereselor Europei Centrale în cadrul Uniunii Europene, în ultimii ani influența diplomatică a grupului a scăzut din cauza unor divergențe interne. Péter Magyar consideră însă că V4 ar putea redeveni o veritabilă forță politică europeană și a sugerat că pe viitor ar putea adera și țări nordice, Croația, Slovenia, probabil Austria, România, precum și state din Balcanii de Vest, care nu fac încă parte din Uniunea Europeană. În contextul celebrării, în anul 2026, a anului Nadia Comăneci, Ambasada României din Ungaria propune proiectul românesc intitulat Black to Black, inițiat de Flaviu Hoțopan. Proiectul va debuta la data de 1 iunie și presupune parcurgerea solitară cu caiacul a întregului traseu al Dunării, de la izvoarele sale din Pădurea Neagră, din Germania, până la vărsarea în Marea

Neagră în România. Traseul are aproximativ 2800 de kilometri și urmează să fie parcurs în 22 de zile prin sesiuni de până la 12 ore de vâslit zilnic. Prin dimensiunea sa geografică și simbolică, Dunărea reprezintă una dintre cele mai puternice legături ale spațiului european, traversând și conectând 10 state și 4 capitale europene și devenind un simbol al dialogului intercultural, al cooperării și a valorilor comune europene. Mai multe amănunte despre proiect pot fi găsite pe pagina de Facebook a Ambasadei României la Budapesta. Vești bune pentru cei care doresc să ajungă mai rapid în Transilvania. De acum înainte, între Budapesta și Brașov, operează zilnic curse aeriene directe. Noua conexiune facilitează considerabil călătoriile dintre cele două orașe, iar turiștii pot ajunge într-un timp scurt în inima Transilvaniei, fie pentru o escapadă de weekend, fie pentru câteva zile de relaxare și descoperire a regiunii. Brașovul, unul dintre cele mai apreciate orașe turistice din România, atrage anual vizitatori prin farmecul său medieval, peisajele montane și numeroasele posibilități de petrecere a timpului liber. Noua rută aeriană contribuie la dezvoltarea turismului și la consolidarea legăturilor dintre cele două țări. Trecem acum la actualitățile românilor din Ungaria. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă, 30 mai, de la ora 17 la Jula, lansarea volumului Prietenii mei, Sfinții, semnat de Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc la sediul UCRU și se adresează copiilor, părinților și tuturor iubitorilor de literatură creștină. Comunitatea românească din Bătania este invitată duminică, 31 mai, la o agapă câmpenească organizată la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc după Sfânta Liturghie și va include recitaluri folk susținute de Lucian Gevelegean și Florian Gianu. Participanții vor putea savura gulaș la ceaun și vor avea parte și de un moment open mic. Fondurile strânse vor fi direcționate pentru susținerea lucrărilor la gardul bisericii. Credincioșii români din Otlaca Pustă sunt invitați pe 6 iunie să participe la sărbătoarea Hramului Bisericii Ortodoxe Înălțarea Domnului. Cu acest prilej va fi oficiată Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună cu un sobor de preoți. Sfânta Liturghie va începe la ora 10. Evenimentul religios reprezintă un moment important pentru comunitatea românească locală, reunind credincioși din localitate și din împrejurimi într-o atmosferă de rugăciune și sărbătoare. În mai multe localități cu tradiție românească din Ungaria, va avea loc la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie evenimentul cultural Zilele Filmului Românesc, dedicat promovării cinematografiei românești contemporane. Publicul din 4 localități, Jula, Bătania, Chitichaz și Micherechi, va avea ocazia să vizioneze două dintre cele mai apreciate producții românești recente. Filmul artistic Libertate, regizat de Tudor Giurgiu, și documentarul biografic Nesti, consacrat vieții marelui tenismen Ilie Năstase. Manifestarea este organizată prin colaborarea mai multor instituții și organizații românești din Ungaria, între care Consulatul General al României la Jula, filiala Seghedin a Institutului Cultural Român, Liceul Nicolae Bălcescu din Jula, Fundația Lucian Magdu din Bătania, precum și primăriile localităților Chitichaz și Micherechi. Seria proiecțiilor va debuta în zilele de 26 și 27 mai la Centrul Cultural Românesc din Jula, unde spectatorii vor putea urmări cele două filme cu subtitrare în limba maghiară în ambele zile de la ora 18. Programul va continua la Casa Românească din Bătania în 28 și 29 mai, tot de la ora 18, apoi la Centrul Cultural Tancici Mihai din Chitichaz, în 2 și 3 iunie, de la orele 14, respectiv 18. Ultimele proiecții vor avea loc la Biblioteca Vasile Gurzău din Micherechi, în zilele de 4 și 5 iunie, de la ora 16.

0: Prognoza meteo.
1: Conform meteorologilor de la iduk.hu, în următoarea perioadă vom avea parte de temperaturi de vară și o atmosferă plăcută. Marți, 26 mai, vremea va fi predominant senină și foarte caldă în întreaga zona Seghedinului și în sud-estul Ungariei. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 31 de grade Celsius, iar vântul din nord va sufla slab până la moderat. Pe timpul nopții, cerul rămâne mai mult senin, iar temperaturile vor coborî spre 16 grade. Miercuri, 27 mai, se anunță cea mai caldă zi din interval. Cerul va fi în continuare predominant senin, iar temperaturile maxime vor urca până la 33 de grade. Noaptea însă va fi mai răcoroasă, cu minime în jur de 15 grade, iar vremea va rămâne stabilă și uscată. Joi, 28 mai, după valul de căldură, temperaturile vor scădea vizibil. Ziua va fi în continuare însorită și foarte plăcută, dar maxima se va opri la aproximativ 26 de grade. Vântul din nord-nord-vest va sufla moderat, menținând aerul curat și uscat. Noaptea va deveni destul de răcoroasă pentru final de mai, cu temperaturi care pot coborî spre 11 grade. Vineri, 29 mai, vremea rămâne stabilă și predominant senină. Temperaturile maxime vor urca ușor spre 27 de grade, valori foarte confortabile pentru această perioadă. Vântul va slăbi în intensitate, iar nopțile vor continua să fie răcoroase, cu minime în jur de 12 grade. În concluzie, sud-estul Ungariei, inclusiv zona Seghedinului, traversează o perioadă de vreme stabilă, dominată de soare și temperaturi ridicate. Mijlocul săptămânii aduce un episod de căldură accentuată, cu valori de până la 33 de grade Celsius, urmat apoi de o răcorire moderată și un regim termic mai confortabil spre finalul săptămânii.

0: Urmează calendarul zilei. Tiberiu Boca ne aduce și astăzi repere istorice, aniversări consemnate în ziua de 25 mai de-a lungul timpului.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, astăzi este 25 mai și acum vă prezint câteva aniversări și comemorări legate de această zi. Astăzi este Ziua Națională în Republica Argentina și în Regatul Husemit al Iordaniei. Este și Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți. Astăzi se face pomenirea celei de-a treia aflări a cinstitului cap al Sfântului Ioan Botezătorul. În 2011 a decedat Ion Sălișteanu, pictor român. În 2005, în această zi, FC Liverpool câștiga Cupa Europei la fotbal pentru a cincea oară. În 2002 a avut loc în această zi cea de a 47-a ediție a concursului muzical Eurovision în Tallinn, Estonia. Finala din acest an va avea loc chiar sâmbătă, deci mâine seară. Tot în 2002, în această zi, a decedat Ștefan Augustin Doinaș, poet, eseist, traducător, deținut politic, om politic și membru al Academiei Române. În 1983 are loc în această zi lansarea filmului Return of the Jedi, continuarea Star Wars. În 1973 Mike Oldfield lansează albumul Tabular Bells. În 1953 s-a născut Daniel Passarella, fotbalist argentinian. În 1948 s-a născut Klaus Meine, cântăreț german, solistul trupei Scorpions. În 1941 s-a născut Vladimir Voronin, om politic moldovean, fost președinte al Republicii Moldova. În 1920, în această zi, are loc inaugurarea Operei Naționale din Cluj, cu opera Aida de Verdi, interpretată în limba română. În 1919 are loc la București prima audiție a Sinfoniei a treia de George Enescu, sub bagheta compozitorului. În 1905, Rapsodia pentru pian numărul 1 de Bartók Béla are premiera în Újpest. În 1895, scriitorul Oscar Wilde este acuzat și condamnat pentru relații homosexuale. În 1890, Nicolae Iorga se căsătorește cu Maria Tasu, fiica magistratului Vasile Tasu. În 1884, Franz Liszt dirigează pentru ultima dată în cadrul festivalului Deutscher Musikverein din Weimar. În 1877, în timpul unei întâlniri sociale în casa cântăreței Elisaveta Lavrovskaya din Moscova, aceasta îi sugerează lui Piotr Ilie Tchaikovsky să compună o operă după creația lui Pușkin, Evgenii Onegin. Compozitorul considera ideea ridicolă. În 1865 se naște Peter Zeeman, fizician olandez, laureat al premiului Nobel pentru fizică. În 1862 Mihail Kogălnicianu ține discursul Îmbunătățirea soartei țăranilor și Împroprietarea țăranilor. În 1860 Alexandru Odobescu este numit membru al Comisiei Documentare. În 1849 Comitetul Democratic Român de la Paris adresează un protest adunării naționale a Franței împotriva convenției de la Balta Liman. În 1828, trupele ruse trec Prutul și ocupă Moldova și țara românească. Cu un an mai devreme, în 1827, Petrache Poenaru obține brevetul la Paris pentru primul toc cu rezervor, precursorul stiloului. În 1824, Franz Schubert părăsește Viena pentru a prelua postul de profesor de muzică al familiei Esterházy. În 1787, adunarea constituantă a Statelor Unite ale Americii își începe lucrările în Philadelphia, Pennsylvania, sub conducerea lui George Washington. În 1693 a decedat Madame de Lafayette, scriitoare franceză. În 1261 a decedat Papa Alexandru al IV-lea. În 1085, tot în această zi, a decedat Papa Grigore al VII-lea și în 250 după Hristos are loc prima trecere documentată a cometei Halley.
0: Mulțumim lui Tiberiu Boca pentru aceste file de istorie și repere culturale ale zilei.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, mergem mai departe și ne îndreptăm atenția spre familie și educație într-un nou episod al rubricii Părinți înțelepți, copii buni, rubrică realizată împreună cu educatoarea Mihaela Birescu Iacob, responsabil al Catedrei de Limba Română de la Facultatea Gal Ferenc din Sorboș. Tema de astăzi pornește de la o situație frecvent întâlnită: copilul meu e o excepție. De ce cer copiii atât de des reguli diferite? Și mai ales de ce este atât de importantă coerența în stabilirea limitelor? Haideți să aflăm împreună despre ce este vorba. Mihaela, subiectul nostru de astăzi este: copilul meu e o excepție. De ce copiii cer excepții atât de des?
2: Da, e drăguță situația în care știu să negocieze. Observă rapid unde există spațiu de negociere. Dacă într-o zi au primit încă 10 minute la desene animate, o singură dată, dacă le-am dat cele 10 minute după ce au insistat mult, e firesc să încerce din nou și a doua zi și a treia zi, că nu e manipulare, ci ei, hai să zicem că învață prin propria experiență. Ce gândesc ei? Ceva foarte simplu. Am mers odată, sigur mai merge iarăși. Multe insistențe nu pornesc din răutate, ci din speranța că poate se schimbă regula.
1: De ce cedăm noi, adulții?
2: Păi, de multe ori nu din lipsă de autoritate, că ne credem zmei toți, nicio problemă, dar suntem uneori așa de obosiți de la serviciu, dacă avem și un job mai stresant, ceva, ajungem acasă, băi, cum să mă mai cer și cu al meu, nu mai vor părinții să se mai certe, și atunci ori sunt epuizați după o zi lungă sau nu mai au energie pentru conflict, se simt vinovați unii părinți că au stat prea puțin cu copilul. Că aici încă aș vrea să facem o paranteză și să calculăm. Știi că am calculat odată câte ore are o zi. 24, da? Din ele câte dormi, câte mergi la serviciu, câte faci mâncare, câte faci curat, și nu ai nici măcar o oră pe zi cu copilul tău. Nici măcar o oră pe zi din 24. Și atunci, normal, închid paranteza și spun, normal că venim și suntem, mă, copilul ăsta săracu, nici nu ne cunoaștem, săracu, a stat toată ziua cu educatoarea, cu învățătoarea, cu ceilalți de pe stradă, cu bunicii, cu bona, nu, nici nu mă mai cunoaște, trebuie să-l las și eu, să nu fiu ăla rău. Vor și liniște rapidă părinții, ne mai și temem de plâns, de crize, a țipa șeful, mai țipă și ăsta mic. Și atunci e important să înțelegem lucrul ăsta fără vinovăție, că nu suntem slabi. Chiar dacă uneori cedăm, suntem și noi oameni obosiți. Unde e problema? Problema este dacă excepția devine rutină. Și dacă arătăm copilului că presiunea și insistențele funcționează și negativ, nu doar pozitiv.
1: Care este problema reală? Excepția sau lipsa de coerență?
2: Păi, excepția ocazională, cred că e la toată lumea, nu asta e problema. Problema este nu că pot avea copii o seară cu prietenii. De exemplu, fata mea avea seri cu prietenele, nici nu intram în cameră, făceau ce doreau, aveau timpul lor, puteau să țipe, să sară, am stat la casă, deci așa. Vacanțe. Da? Programul din vacanță. Nu o să fie tot culcat la ora 8, că la ora 8 la mare ieșim și noi la plimbare. Zile festive, e ziua ta. Dacă e ziua ta, poți să faci ceva în plus. Momente rare, diferite, da? Nu acolo e problema. Problema apare când regula se schimbă în funcție de cât de vesel, trist, obosit, odihnit e părintele. Acolo este problema. De exemplu, astăzi zicem, gata, nu mai ai voie tabletă după cină, mâine. Bine, hai, doar puțină tabletă, că astăzi sunt obosit. Poi mâine. Ce faci cu tableta? Păi nu ți-am spus că n-ai voie. Păi cu săracul copil nu mai înțelegi ce regulă e asta. Am voie cu tableta sau n-am voie? Am voie când ești tu odihnit sau cum?
1: De ce au nevoie copiii de reguli constante?
2: Regulile previzibile oferă siguranță. Un copil are nevoie să negocieze. Tot timpul vrea să negocieze, să știe. Merge mai mult, merge mai puțin, e bine, nu e bine. De exemplu, poveste înainte de somn, spălat pe dinți după baie, desene animate doar după grădiniță, dulciuri doar după masa principală. Să zicem că acesta ar fi un set de reguli. De aia e un paradox aici. Copilul e liniștit când avem o rutină. Când știe exact ce are de făcut și se agită atunci când schimbăm regulile. Este ceva extraordinar, dar așa merge.
1: Ce simte copilul când azi se permite și mâine nu? Cum ai amintit că astăzi îi permitem, mâine avem alte reguli.
2: Mulți dintre adulți cred că numai noi ne enervăm, dar să știți că și copilul e confuz, nu înțelege ce se întâmplă cu el. În mintea lui, mai mult ca sigur că este, de ce ieri a fost voie și azi nu? Ce trebuie să fac ca să primesc chiar? Poate dacă plâng mai tare, merge? Poate dacă mama e calmă, e bine, dacă mama e nervoasă, nu e bine, adică aia e regula. Și nesiguranța asta ce face? Alimentează protestul copilului și începe și se enervează și mai tare părintele și mai rău copilul și mai mult. Nu copilul e rău, sistemul părintelui nu e clar.
3: Coerența înseamnă rigiditate?
2: Păi nu, că nu la asta mă gândeam, să fim reci, insensibili și inflexibili, așa, nu. Înseamnă doar să fim calmi, buni și să avem reguli clare. Ce înseamnă rigiditatea? Să facem o diferență. Nu mă interesează că ești bolnav. Regula e regulă. Sau, coerența sănătoasă ar fi, în mod normal, noi mâncăm în pat la noi în casă, știi că este această regulă, dar pentru că astăzi ești bolnav, stăm împreună, uite, și eu în mod normal merg la serviciu, azi nu merg, stau cu tine și mâncăm aici în pat ca să te odihnești și să fii bine. Diferența este enormă. Copilul are nevoie de structură, nu de reguli din astea inflexibile, are nevoie de umanitate.
3: Cum arată o regulă coerentă, de exemplu?
2: Păi, uite, dăm un exemplu cu timpul de ecran, da? De tabletă, de telefon, că e... Nu că e la modă, e pericolul contemporan, da? Ce nu este eficient? Că luni stă 20 de minute, marți stă 2 ore, miercuri că-i cu bunica, n-are voie deloc, joi depinde de ce chef am eu, cum am venit, că joia e ziua mea de ședințe și nu știu cum sunt. Asta nu e ok. Ce ar fi sănătos? După grădiniță ai 10 minute. Uite, dacă azi nu se poate și plecăm undeva, o să te anunț dinainte. Copiii acceptă mai ușor regulile previzibile decât pe cele arbitrare. Când zicem la ora 20-30 este somn, uite, când, dacă e micuță, îi zicem, când limba mare a ceasului vine aici, limba mică aici, se știe că mergem la culcare. Foarte clar, reguli clare.
3: Putem face excepții?
2: Întotdeauna. Ce frumoase sunt excepțiile, nu? Când mai vine câte o zi liberă așa de 1 mai, ai, cum ar veni o excepție, nu te duci la serviciu, da? Odihnă, faci ce vrei, vacanțe, aniversări, vin musafiri. Țin minte că îmi plăcea când veneau musafirii la noi acasă, erau numai excepții, mamă ce eveniment era și voiam să mă fac musafir, că era așa o tevatură în jurul musafirilor, că era cel mai bine să fii musafir. Crăciunul, drumurile lungi în care mașină, ne jucăm, ne distrăm, cântăm. Secretul este să le numim exact ce sunt ele, excepții. Da? Că dacă nu sunt excepții și sunt așa ceva aleatoriu, nu e bine. Astăzi stăm mai mult treji pentru că mergem la bunici. Fiind ziua ta, mâncăm tort înainte de cină. Suntem în vacanță, seara mergem la plimbare, nu ne culcăm așa repede. Copilul înțelege mai bine dacă adultul explică această diferență între rutina de zi cu zi și ocaziile speciale, excepții.
3: Cum reacționăm la un protest?
2: Dacă copilul protestează, înseamnă că am pus limite clare. Deja avem o limită nouă sau ceva. Nu înseamnă că greșim. Înseamnă că el a observat că facem o schimbare și reacționează, nu? Zice, mai vrea un episod. Că l-am lăsat să uite la cât un episod a crescut, îl lăsăm să se uite la un episod dintr-un film sau din ceva. Mai vreau unul, dar și tu te uiți la două, dar și tu... Răspunsul este știu că mai vrei, dar astăzi ne oprim aici, însă mâine ghișce vom continua de unde am rămas. Nu explicăm lung, nu negociem după ce am pus limita, rămânem calzi și fermi, pentru că vor ști că ce nu se negociază, nu se negociază și punct.
3: Ce greșeli facem frecvent?
2: Putem începe cu greșeala faptului că nu am fost consecvenți până acum și vrem să fim de acum. Hopa, păi stai puțin. Cum implementăm asemenea lucruri nu de la început, ci pe drum? Păi spunem simplu. Uite, eu și tata ne-am dat seama că programul cu tableta nu a fost clar și de azi vom schimba și facem în felul următor. Nu zicem azi 5 minute, mâine 10. În fiecare zi vei avea 10 minute după ce ai mâncat când ai venit de la școală. Sau până acum am lăsat lucrurile la întâmplare în privința mersului cu bicicleta, dar de astăzi, iată, avem această regulă. Apoi, nu o să spunem, las că vezi tu. Vezi tu când vine taică tu acasă ce pățești. Astea sunt amenințări. Ce înseamnă amenințările astea? Nu explicăm, nu aplicăm nimic? Sau, păi nu-ți iau eu tableta? De mâine n-ai tabletă. Și de unde? De mâine ai tabletă. Nu m-am ținut de cuvânt. Sau, dacă nu sunt nervos astăzi, lasă-mă să joace astăzi, zicem soției. Lasă, iubita, că azi merge, că uite, astăzi suntem și noi undeva. Nu merge așa. Nu? Ne contrazicem reguli între noi, nu aplicăm aceeași regulă, zicem, cel mai des întâlnesc asta între părinții despărțiți, divorțați. La tata se poate și la tine nu. Ho-ho. Ce greșeală majoră fac părinții, încercând să se răzbune unul pe altul, ghiciți ce, să răzbună pe copil. Ar trebui setul de reguli să fie comun.
3: Ce câștigă copilul din reguli coerente?
2: Noi am zice, uite, câștigă disciplină, dar nu e numai asta. Și disciplină, dar siguranță interioară, autocontrol, răbdare, toleranță la frustrare, încredere în adult, a zis mama, un lucru, lucru rămâne. Respect pentru limite, de ce? Un copil fără limite nu e liber, lasă că e copil, ce să... E copil, dar acum învață când e copil. Păi dacă eu nu-i pun limite, cine îl va tolera în viață cu aberațiile lui și cu lipsa lui de respect și cu nervii lui și cu tot? Nimeni.
3: Părinții întreabă, ce ați face, doamna educatoare, dacă ați fi în locul meu?
2: Nu suntem perfecți, în primul rând, da? Și copilul nu are nevoie de perfecțiune, are nevoie de adulți constanți. Cât de constanți? Păi atâta cât să înțeleagă lumea, să vadă că lumea e predictibilă. Nu vom spune mereu da, nu vom spune mereu nu. Trebuie să fim doar clari și consecvenți și calmi, calmi, pe cât posibil trebuie să respirăm puțin, să ne calmăm. Regulile calde, stabile, explicate, cresc copii liniștiți. Libertatea fără structură duce la anarhie și nu vom mai putea ajuta copilul, va fi târziu.
1: Așadar, consecvența și claritatea regulilor nu sunt doar instrumente de disciplină, ci și forme de siguranță emoțională pentru copii. Îi mulțumim doamnei Mihaela Birescu-Iacob pentru sfaturile utile și pentru abordarea echilibrată a unui subiect atât de actual.

Ne apropiem de finalul ediției de astăzi, iar ultimele minute vă propun să le petrecem împreună la rubrica de dor și drag, ascultând muzică bihoreană alături de interpreta Florica Zaha, într-o rubrică primită de la colegii din România de la Radio România Cultural. Audiție plăcută!

Sunt Daniela Băciulă, bine v-am regăsit, stimați ascultători, la emisiunea De Dor și Drag. În această seară, vă invităm să ascultați un medalion muzical, Florica Zaha.

Florica Zaha s-a născut în localitatea Avramyanku, numită înainte vreme Regina Maria, cea mai frumoasă comună din județul Bihor, spune ea. Oamenii sunt cei mai buni, mai blânzi, mai iubitori de frumos. Muncesc cât e soarele pe cer, de aceea sunt toate gospodăriile mândre. În plus, în Avramyanku se întâmplă un lucru mai rar întâlnit. Tinerii nu pleacă spre oraș. De aici vine și puterea satului. Satul are viață, e unit. Tinerii iubesc pământul și îl muncesc alături de părinți, așa cum a lăsat Dumnezeu să fie de la începutul lumii. Există și acum ansambluri de dansuri populare, atât la cămin, cât și la școală. În aceste formații a început să cânte și Florica Zaha cântecele pe care le învățase de la părinții ei.

0: pupură, la la la la la la la.
1: Cariera Floricăi Zaha a început la Oradea, unde a câștigat premiul întâi la concursul folcloric Mândrui Cântecul Bihor. Acest lucru a determinat-o să se mute de la Chișinău Criș, unde își găsise primul serviciu mai aproape de casă de părinți, la Oradea. Timp de 18 ani a fost angajată la fabrica de tricotaje Miorița. Trofeul Floarea din Grădină i-a facilitat ascensiunea în lumea cântecului popular românesc, colaborările cu posturile naționale de radio și televiziune, prezența în cele mai mari spectacole din întreaga țară și peste hotare.

Stimați ascultători, aici se încheie programul radiofonic în limba română, transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Anca Becan, de la pupitrul tehnic Hege Dușeanuș, șef de producție Gemeși Erico. Emisiunea noastră poate fi ascultată pe undele medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz, zilnic între orele 16 și 18. Emisiunile mai pot fi ascultate și pe site-ul www.mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. O seară bună tuturor, pe curând! Bye, bye.

Thank you.

0: Ez volt a Jelenlét, roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásin Dévlisza, Ficsanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, Ungur Rádió, pa limba de bajás, pantru lumecára. Bună ziua, sovegei, dragul domn, Ilona mi sfata lutița. Astăzi povește vița auzi, numai puneți urece. Povastă. Fișorii. Eu numai de multe rânduri o văzut, o știut, că când umbla în, cu companie în lume, at și unde ori avut gând și unde ori rămas o țără, aia vide că oamenii strânge una, dar și gode. Și de pe gunoi și madanu ori zvârlit afară, ori dus înapoi, gurit la boșuri, crăpat adeniuri, dar și rondini, și gode și m-a ori zvârlit afară, să nu subtulești ce aici. O auzit odată de la o țigancă. Dar atunci n-ar fi gândit pe aie că o fi dobă, când iară așa o fi. Maga și doba asta o vinit. În ziua aie, inca nici nu vinit sub sorile, când el m-a s-o pornit de acasă, că dar nu știe că foarte lung o fi ziua asta, foarte mult lucru șteaptă pe el. Ei lanții inca să culca, să uitat pe ei. Aie o gândit, tân aie că să uită pe ei, e vede pe ei, tân traie o fașii pucerii, că așa gânde că îl trebuie pe ziua asta. Într-astaș și-o băgat o țără pâine și o țără apă, daie și daie să uita pe a ei, să știe pentru șine o lucra. Mir cu o forță mândru să culca. Flore ca mâța, așa să culca. Baș așa cum cândva mumăsa, tița. Mamu în vis murmuie, nița maga, așa să culca lângă e, chit îi puca mâinile. Poate fi daie, chit să nu o lasă de noapte singură. Acum, ce-ar aia au fost mai înapoi, chit cu comă, să pricepe, chit să rămâie lângă culiba, să bagă seama pe ei și în lontru să culcă. El s-a mirat îl mai bine. Câinile opri și put ce are de gând. Nici n-a avut de gând să se scoie. Doi mic u alătrat. Atâta au fost. Când magaionul s-a pornit cu talișca, câinile s-o pus jos în nencei al ușa pe stâlpul. Ionu, când o ajuns la casa a adupurat, o chistilit să lucre. Dar be o lucrat când m-a acolo îsre țigani, omini din sat. Cum să îndură băiașul asta să taie afară lienul? Și gândește, chit numai ce-ar vine, chit numai așa, ce-ar vine aici? Poartă ce daișe, că dacă nu, ce-o nilinti sus. Dar el numai lucra și lucra. Mai vine țigani, când m-a mulți înși vor fost. N-a putut așa să vie, că aișe și pa mari bai o fi. Eu nu simțe că bai o fi, dar așa a făcut, ca când n-ar vie pe ei. Numai tăieri iem nu. Când m-a de proprie vor fost la Ionu, zășeam în fișur. Aia în seama să curi îi în mână-i. N-o pe asta ori pășit mai o țără înapoi. Dar ce-ar atita ori pășit, chit unde mă așa gânde că nu ar puce să-l iuvască pe ei. Acum Adaculo îl blăstăma pe Ionu. Zâșii am odată un fișor. Eu și daișe am mai proprii. Mă duc acasă și aduc o furcă. Dar nu a putut să pășească, că nu dă pace în tufi. O câine o vinit în nence, dă-n urece, cura mașă sânge. Își arăta dinții. Foarte frică fășe. Cum au fost anume? Că când s-au sculat sus toți, atunci el s-a pornit pe Ionu. Să uita Ionu, ce mai bun câine ai. Acu, dar nu, fișori, nici în nence, nici înapoi. În nencele să cură îire. La spațiile maga, câinile, n-apugânde ei, de asta mai rău nu poate să fie. Maga o fost, tri țăgancă o venit acolo. N-acu o fi anume și o fi. Și fășeți cu țăganul asta, n-aveți rușin. Muje o țăgancă. El face lucru și voi ar trebui să fășeți. În chicii rânduri ți-am zis, Marton, să tai afară iemnul ala. Aici să joacă copiii. Acar când ar putea să duburească pe copiii, când aici să joacă pe peștam. Eu mașă în două rânduri am mânat aici, zice o țăgancă. Și s-o purnit cu săcure. Dar în chicești doi rânduri, în crișmă o mers. Acum maga aici mujește, maga face lucru și lui ar trebui. Uită ce peștă, cum o ușciunit, mușea pe bărbatul. Pucă de la el să cure aia. O nici să nu vii acasă, că ți-o zgar mină afară ocilie. Iartă-mi țiganșilor, nu pe mult după s-o dubura afară iemnul asta. Mai bine aia m-ar fi ajutora dacă ar fi rezi și niva. Vezi fer cu vezi, zâșea țigancai. Zâșeam trilie țigancă. A voi nu aveți mai bun lucru să sfătăiesc lui Roza, să sfătăiesc lui Mărie, ulu Treja. Pășinii țiganca asta au zis numile, eie țigan și or fost alu fișoriește. Când ori a auzit fișorii, s-au pornit pe acasă, upă undiva. Asta ar făcut vună și fercu, dar n-o putut. Că țigancai o pus o mânaș pe mijucui cu hălalan maga arăta pe iem. Acolo ce-i duși să firizești, zâșe țigancai. Mulțumesc, țiganco, bine o fi ajutore. Cu asta de-a nu țiganșii o sfârșit s-o pornit acasă. Cu mamaga pe doi fișori care au rămas acolo să firizească l-o tirilit una. O lăsat să șadă jos și așa aștepta. Acolo nu o fi bun, nu ești pe bun loc, zicea Ionu. Pe acolo s-o dubura iemnul. Haiți de acolo, haiți aici lângă mine. Când mă anume s-ar fi duburat iemnul, o mujit cum or sucturit atunci când duburește. Iesa ma, duburește iemnul. Și așa s-o duburat, domnie me, chit prou u făcut. Ionu maga umbla la iemnul cheri-cheri, să uită de drept, să uită de stânga. Pe sfârșit aia zâșin. Cantii aici și aici au trebuit să firizeni și orice stilit. Fișorii cantii peșta și fercu o chestilit firizala. Repi or ușciunit, or nubușat. Zâșii Ionu când o văzut cum face firizala. Eu așa am subtulit chit. Cantii o țără îl căptălăsc alu firezul dinții. După aia înșet, înșet, până nu îl căptălaște pe iemnul, înșet râi. Dacă în ma sânți că benii îi înlontru dinție alu firezul, nu atunci e dădă, îmi bag pucere. Dar acu numai ședeți voi jos, acu țără eu oi tărăi. Văd că foarte v-ați ușciunit. Ie maga, ori șezut jos, fără de vorbă. Ionu acum aș ce e, și ei baiu. Nu-i destulă că țigan și e. Așa e plăstăma, chit și altul a auzit. Da, dar nu. Și o băiaș o auzit asta. Și da, nu. Băiașul asta le învață cum trebuie să firizească. Dar aia o trebuit să vadă că anume el mai bine știe. Zâșe am, Ionu. Fișorilor, mulțumesc vouă. Dacă ar fi pe mine că mâna acum, aș lua jos. Dar pentru ce? Întriba Fercu. Da, e? Cum ați bănuit cu țiganciț? Așe, cum am bănuit? Întriba Peșta. Mândru, eu numai atâta pot să zic. Vedem să vede cum e plășeț și cum băgăți seama pe ei. Nu-ți avut de gând chitrușând să aibă. La sfădeala, mai bine două om trebuie. Dar dacă cear unul să sfădește, întraie nu-i bai. Voi mai bine ați înghețat șuda. Să nu ai rușină țăgancăve. Ara pe asta cear fișor bun îi. Și mi așa face. Da, nu-i a fel ai osceni, zice Pășta. Nici nu-i așa bulund băiașul asta, că așa o dată vește. Fercu Manga s-o tărăit afară, ce fel bun țigan îi el. Și așa o simțit, trebuie și el să întreabă. Atunci și a tu țigancă să sfădește. Baram ar sfădi. Uf, ce eu nu, e manu gustă. Teța mea, tă tânără o mers. Doi copii m-o lăsat. Cu doi copii m-o lăsat, a ieșit singur. Nu-ți fie șudă că am trebat, zice Fercu. Și o apucat-o firezul. Acum noi vineni cu Peșta. Și-s tu jos. No, așa o mers asta. Unde eu nu o firizit, unde e duinș. Și cum lucra, sfătăie. Eu nu m-a și gode o povestat de copiiș. Și eu știe ma și gode, tă aiește copii. Eu nu force băga seama când vide că ușcinește, o luat-o at pe lucru. Și asta, bine i-o căzut lui doi fișor. Când bașor cerlit, Peștă îmi întreba. Și unde ședeți? Ionul mare o ușit și o arătat pe casă dupărâtă. Aici am fi șezut, dar birou nici nu a stat în vorbă cu mine. Și când va băiașii o șezut aici, zice Fercu, un băiaș bătârn, bun băiaș a fost. Nici nu știu ce a fost cu el. Odată numai golă îi de casa asta. Când gata a fost, Ionul a stat în nencele și foarte o mulțumit că atâta i-o ajutat. A zise că de aici mașă eu aș putea să fac singur, dar nu e așa. A m-ar trebui mai ajutoare. O țără mai lucru pe lemnul asta. Dacă așteptați, după aia ar trebui să pune în sus. Părinchiriește. Acolo aș lucra mai chit nu un șas. Și dacă ați veni înapoi pe un șas, ar trebui să punem sus pe tarișcă, dacă m-ați ajuta. Dacă, Manga, nu ați veni înapoi, și atunci vă mulțumesc că mult m-ați ajutat. Ești doi gazdăuri ajutat să pui sus pe bacuri. O țără după numai să uita cum fășe, cum fășe Ionul, cum scoace jos scorța de pe iemnul. După să uitat m-a destulă, s-o pornit. Dar cantidaie lor întrebat, ce ai de gând să faci tu dintr-asta? Tai pe grindă și de paie crușe o fi. Doi fișorul până acasă s-or gândit. Poate fi șeva nu beniur auzit așa mare crușe. Când or ajuns înapoi, eu nu m-a ce-i stănăbușat îire. Uită ce vă, dar nu și mândră-i. Să uita și ei așa vedea că-i mândru. Ionu, acu odată vește că chicii-și duinci ori adus un om cu șar. Țiganca o mânat, chiță și e în jos cu cine și să mâncăni, că așa o gândit că mă află mând ești. A mea țigancă și butură o mânat. Bun vin, dar am adus și o țără scuns răcie și o luat în lencet în jăpui. Dacă nu-i bai, eu mai bine aș pune lui copiii mâncare. Aie și mie ai gândit să-mi dai. Îți mulțumesc pentru mâncare. Răcie eu nu bio. Cear când ce când o țărăvin. Vigheți cu a fel asersamul lucru, chit n-ar fi bun dacă aș bea. Și-o dan și fac sfânt lucru ei. Și fel sfânt, cruce fac. Acolo o fi alusatu hai la întăparce, unde caie, dăzvăluie, da dășe. Daie, când cine acolo merge, să poată facă cruce. Și să bagă seama cruce, pe toți și nepăcarii îs. N-o pe asta, ma, n-or avut vorbă, or ajutat și or pus sus două draburi de iemnuri pe talișcă, care mai lung o fost, pe ala pomparce or pus și pe umirei lui Ionu. N-o, când or umplat afară vinul, Ionu cear o țără oșiru, obut și o rămas în creștar, o vărsat afară pe pământ. Foarte bun vinăi, acașini o făcut, bine o făcut, zășe. Atunci, zășe nu ai but-o, dar beța-m umplat în creștar, zășe fercu. Așa ar fi făcut, dacă nici nu i-a fost bun vinul asta, zășe pește-o. Iartă-mă, zășe eu nu, mă ar fi trebuit să zic. Noi, când bieni, tot lăsăni o țără în creștar și aie vărsăni pe pământ. Asta la noi, de cândva, de mult, faci așa păiașe. Și ani vărsat afară, aluie și nima de sub pământăs. Cu asta zâșeni că inca nevirni în fire. Vinul anume foarte bună. Fer cu foarte mărat o fost, că da nu el o făcută vinul. Așa ori auzit că și inima vine mandă proprii la ei și cum a fășe cu ureciș. O arătrat o țără și el sunțe că vine și inima. Martu nu vinit cu o încușar de mâncare, țiganca i-o mânat, chit să deie lui băiașul și ni poate fi că m-a foarte frământă-i.
3: Vastă.
2: Odat și odat, dragul domn, odat o fătușcă frumoasă, tița ocima, așa mândră îire, chit și nigodi și nenuma să uita pe e, ai auzis, chit timizu, în voie bună îire, când o născut, nădoba, da e treșe și treșe pe capunii, și fata s-o crescut. Ma în aia după îire, când ma ar fi trebuit să meargă de țigancă. Da, nu, nu ți-am zis inca, cum trișea doba, tița așa să urâșe. Doamne de mizurie, acum e asta. Părinții toți scundie pe fata dacă și niva vine în companie. Dar acar cum să fie o mamă pe copii, acar și fel să fie, foarte place. Săraca pe mult loc a fost, să cotă ajutoare lui feciș de aiaba. Vrăjătoare în companie nu știe de afela inca în custuș, nu auză de afela bai, chit dân mândră fată cum o fi urât. Acar chit să gânde, nu știe să zică nimica. N-a o trecut un an, o strâns una o țără bani, mumăsa lui fata pe caie, că o mers în hailantă companie, care pe trei zi o fost de parce, că și acolo o fost o vrăjătoare. Vrăjătoare o țățat lumină, o făcut vraj, când o auzit și cum îi. Și i-o dat lui țiganca cu aie, chit să beie fata în toată zi cu un creștar de în vraj. Și dacă nu o fi mai mândră pe trei săptămână, atunci să meargă mumăsa, lutița, la mala. Mala îi în lume țara îl mai știut om. Dacă el nu știe ce să facă, atunci nimeni. Dada e canti înșarcă pe vraj. N-o țiganca o mers acasă cu gând mare că nu știe dar nu și felul fi vrajul. Fata în toată zi obut cu un creștar de vraj. Când o trecut trei săptămâna și vrajul, dar nu, a doamne mea, că nu se vede nimica pe fata. Ti țanii doar și mai urât oire ca mai mante. Dar încă nu am spus că fata nu ce-ar urât oire pe obraz, dar și în totu pașuri spur ca pășinii godi, pășinii numai o văzut, o făcut în ieșu și mașcură. Părinții nu ce-ar daie orscunde că force urât oire, dar și daie să nu poată să acață cu nime. Hei, Doamne, foarte mare gândoire asta și mare tărhat lui părinții. Dar și pe ce să facă, ca cum iară strânge bani în grămadă, chit să poată să meargă la mala, la omul șciutu, zua și noapte lucra, țiganul în pădure, țiganca în sat. Lucra e la căș, dar acolo de nu, nu o căpătat bani, ciar dacă șiniva o lot, o trocă, o oncușar pe care bărbatul o făcut. Vinde mai și bureț pe și e o strâns părât și în pădure, dar foarte greu vine una banii. Când m-au trecut iară un an, atunci s-au pornit chiciși trăinși la vrăjătorul la mala. Pe calie foarte băga seama chit să nu se afle cu nime pentru lui fata gură urât. Mirje, mirje, mai nici nu știu ce e de chiță. Când ori ajuns în pădure mândră mică, în mijlocul pădurii a fost o curibuță, acolo și e mala. Buf, ori mers la el în lontru. No, fata, dă chizdile să blăstămască, chit numai ieșă afară de-n gâtui. Mala șade în goi. Când fata s-a ușciunit, o tăcut. Ai oi, părinții, să-mi ierți, malamniu, nu bagă seama pe fata. Baș pentru asta am venit. Vezi, și de urât îi, și în lontru, și afară. Ajută-ne. Plânge țăganca, ca ploaie. Mala, maș ce e, dă cu totul, că da nu, cu mare șciut îi re. Când s-or butulit toți, cu șet vorbă o chestilit să sfătăiască. Fata vă dă mică, foarte mândră îi re, da nu, așa ai cum zâși. Când o chestilit să urâși, atunci au chestilit și însuflit să fiere. Bine știi, foarte drept ai, așa au fost. N-apoi o aia zic, dacă fata în toată zi mai bună o fi, o ajuta lui alt, o sfătăi mândră, nu o spurca pe nimeni, atunci zi de zi mai mândră o fi și afară. Și când m-a așa s-o purta ca anieii, atunci iară așa mândră o fi ca de mică. Nu îi trebuie vraj, nimica alt nu îi trebuie, numai să fie bună la alt. Fata, dar nu, pe totul sfat o auzit. Pe cale, pe acasă, baș destulă dobă o avut să se gândește pe sfaturie. Și pentru că forci o avut de gând mândră să fie iară, s-o schimbat și a fel au fost ca o bucutură de pită. Pă niscai zi, iară ea a fost ha mai mândră. No, de atunci sfecilie de băiaș cu mândră vorbe și cu miș bun.
3: Puvastă.
2: Crușii. Întraie dimineața, toți mai repi s-au sculat. Forci mari, zâșiam mamă. Mult am vândărit în tot costum, dar întraie și voi acuviți custa. Inca niciodată n-am fost. Niciodată n-am putut să mă duc în lontru, în casa lui ungurii. Cear pe udvar, o când și când m-au lăsat să mă duc în lontru în cuneabă, dar mai în lontru nici odată. Lucânii, lupăiași, afară e locul. Pentru asta să purtăți bine, să nu adușiți rușin pe băiașii, zice mamă. M-a adăcantit și ai auzit că vorba balind, a fel acasă are și fel nu mulți că-i găzdac. El lucră cu car, bara mulți bani o cheltuit, dar e și o rămas, că mulți avea, și-o slugă are. Așa gândesc, foarte mândre mi viți vide, bine, bine să vă uitați, chit să puceți, să împărești. Lasă-vă ce eu cu ocia voastră. Pe sfârșit, a eu zis lui copii, chit să fie foarte bun. Așa să arace, chit mai bine îi place pe tată soie și pe nița, ca cum anume, cum or subtulit. Cu nița să porce să așa, ca când anume bumăsari ar fi. Știeți că urge și păli foarte arabeată când să aibă copii, dar în canare. Așa e asta, că dragul domn lui săraș dă chit nume poce, lui găstaș maga, când ce când. Să nu întrebăți de și e asta așa, ce-ar dragul domn știe și pentru ce face. Acu că bălima nu umblă pe-n crișmă, bun țigan îi, bun bărbat. Acum poate fi o iertimli să aibă o fată, o omfișor. Foarte să rogă chicici duinci pentru asta, să nu e spăriți, că nu vă purtăți așa cum trebuie. Dacă aia ori vede că bun copii eșteți, mai mari puceri ori avea și mai mult dă-n suflet s-o ruga. Și pe asta să băgăți seama, eu și mai ceva, să nu vă mireți și să nu zâșieți, că nu-i așa, dacă pe tată tuvă așa luceamă Ioca, și nu așa că eu nu. Dacă ne-ai zvălăit de la companie și Nicolii așa îi zâși, lăsăți așa să fie de la copii. Cearnița au fost mai izgutotă. Nu știe și fel țigancă îi urșe cum o apuca pe e pe fată bășuță. O zâși ceva și o lua voie lui Ionu de la e. Știe că mai bătârnă-i. Aia nu știe că să spărie lui Ionu de e o nu. Dar pe aia o gândit că bine, bine o da. Chit bine, bine s-o uita cum se poartă o țigancă mai bătârnă, care, dar nu țigancă îi, ar avea de gând să învață de la e. Aia știe că mâncare butură o îmbie lui ei. Aia nu știe cum trebuie să bănăiască cu cuțit cu furca. Mai noroc că mamu asta m-a ulișit de undiva cândva. Toată săptămână asta i-o învățat. Cum să apucă pe cuțitul pe furca. Lui Ionu ușură îi, el așa cu fire îi, și asta a învățat la cătănie. Dacă altunde nu, în iscula, pe Ionu nu o răghi afară. Gândienița n-ar fi slobod nici pe mine să râdă afară. Acu afel ar trebui să fiu, chit și nigodi să vadă că bun țigancă aș fi lui Ionu. Afela oi fi acu, ca când anume țiganca i-aș fi. Și pe asta gândit, s-o înrășit în obraz. Și eu nu izgula, dar nu pentru asta. Foarte o filtie pe mamă, că o avea ceva bai până n-or fi ei acasă. Dacă ar căde, nimeni n-ar putea să-i ajută să-și cea Iisus. Nu a irti lui maga el, dacă ceva bai ar avea mamă, dacă acu ar merge pe lume hălalant. Pentru asta, cu coma în multe rânduri o sfătăit. Vitea asta, mamă, dân zgonul trăicănat. În ilie, în toate rânduri, fășea pe mari urecile. Pace să vitea asta. Bine i-o căzut, mamă, când vitea viltiala asta mare. Și aia i-o căzut bine, cănița atâta ofert, chicepătriză destul ar fi fost.

39 89 6 1 39, 06 30 656 3855, odnosno 06 30 528 3030. Bile su to vesti.

Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O voce românească, transmisă din Segedin. Sunt Anca Becan, gazda emisiunii de astăzi, 27 mai, iar de la pupitrul tehnic mă asistă colegul nostru, tehnicianul Noi Gabor. Ne bucurăm că alegeți să petreceți următoarele minute alături de noi într-o ediție variată în care vă aducem informații din actualitatea comunității românești din Ungaria, subiecte culturale, tradiții și momente din viața de zi cu zi a celor care păstrează limba și identitatea românească peste hotare. În ultimele zile, reprezentanțele diplomatice ale României în Ungaria au organizat mai multe evenimente dedicate comemorării eroilor români căzuți pe teritoriul Ungariei. În emisiunea de astăzi vom relata pe scurt despre manifestarea organizată ieri la Segedin, prilej de reculegere și de cinstire a memoriei celor care și-au dat viață pentru țară. Vom face apoi o incursiune într-o lume a răbdării, a tradiției și a credinței autentice, lumea cusutului de ie. Psihoterapeuta Tatiana Morar ne va explica de ce este important să fim cu adevărat prezenți în proces atunci când coasem și cum această activitate poate deveni nu doar o formă de exprimare artistică, ci și un exercițiu de liniște și echilibru interior. Colega noastră, Livia Stăvaru, ne va aduce apoi informații din viața școlară de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, într-un scurt reportaj realizat împreună cu elevii instituției de învățământ. Nu vor lipsi din programul emisiunii de astăzi nici calendarul zilei și clubul suporterilor, iar peste câteva momente vom da startul ediției de astăzi cu grupajul informativ de știri. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă invităm să rămâneți pe frecvențele noastre. Audiție plăcută!

0: Știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. În Ungaria, numirea a 55 de secretari de stat a fost publicată în Monitorul Oficial al Ungariei. O treime din cei 55 de profesioniști numiți sunt femei. Au în total 103 diplome. Cel mai tânăr secretar de stat are 28 de ani, cel mai în vârstă are 66. Numirea secretarilor de stat a intrat în vigoare de ieri 26 mai, informează MTI. Ungaria trebuie să îndeplinească 27 de superetape pentru atragerea fondurilor europene, a spus purtătorul de cuvânt principal al Comisiei Europene, Paula Pinho, care a adăugat, răspunzând la o întrebare, că nu poate confirma încă data exactă a întâlnirii planificate la Bruxelles dintre premierul Peter Modior și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe tema fondurilor Uniunii Europene, informează MTI. În comunitatea românească din Ungaria, Episcopia Ortodoxă Română și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă 30 mai de la ora 17 la Jula lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc la sediul Uniunii Culturale și se adresează copiilor, părinților și tuturor iubitorilor de lectură creștină. Comunitatea românească din Bătania este invitată duminică 31 mai la o agapă câmpenească organizată la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc după Sfânta Liturghie și va include recitaluri folk susținute de Lucian Gevelegian din Bătania și Florian Gianu de la Pecica. Fondurile strânse la eveniment vor fi direcționate pentru susținerea lucrărilor la biserică. Credincioșii români din comunitate sunt invitați vineri 6 iunie să participe la sărbătoarea Bisericii Ortodoxe Înălțarea Domnului din Otlaca Pustă. Cu acest prilej va fi oficiată Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Episcop Siloan împreună cu un sobor de preoți. Sfânta Liturghie va începe la ora 10. Continuăm cu știri externe. Consiliul Județean Arad propune acordarea distincțiilor de onoare ale județului în cadrul zilelor județului Arad, un eveniment festiv în care vor fi celebrate personalități marcante din mediul economic, academic și spiritual care au contribuit direct la dezvoltarea și promovarea județului. Aceste distincții sunt oferite separat de cele pe care anual le oferă primăria Arad în cadrul zilelor Aradului. Anul acesta, personalitățile propuse pentru distincții sunt Gheorghe Seculici, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, care va primi titlul de cetățean de onoare al județului Arad, Mirco Maschio, președintele grupului de firme Maschio Gaspardo S.P.A., va primi tot titlul de cetățean de onoare al județului Arad. Certificate de fiu al județului Arad vor primi Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei și Preasfințitul Părinte Siloan, episcopul ortodox român din Ungaria. Vă informăm că Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează în perioada 30 iunie-1 septembrie 2026 cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC destinat românilor de pretutindeni. La tabere se pot face deja înscrierile pentru copiii care doresc să participe în România la taberele ARC. Calendarul taberelor va cuprinde 9 serii de tabere între 30 iunie 2026 și 1 septembrie 2026. Punctele de preluare ale copiilor sunt Ucraina, la Sighetul Marmației, Siret și Isaceea, în Republica Moldova la Chișinău, Bălți și Cahul, în Serbia la Bor și Vârșeț, în Ungaria la Jula și în Bulgaria la Vidin. Informațiile privind condițiile de Eligibilitate, obligațiile participanților și documentele necesare înscrierii sunt disponibile pe site-ul instituției la adresa www.dprp.gov.ro. Deschiderea oficială a înscrierilor va avea loc în perioada următoare, cel târziu până la data de 12 iunie 2026. Tinerii români din Ungaria care doresc să participe la aceste tabere se pot înregistra la reprezentanțele diplomatice ale României în Ungaria.
1: Prognoza meteo.
0: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idecape.hu, sfârșitul lunii mai aduce o vreme în general plăcută și destul de caldă în regiunea Segedinului. După câteva zile mai instabile, atmosfera se liniștește treptat, iar temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Mâine, 28 mai, vom avea o vreme variabilă, cu perioade însorite și câțiva nori după amiaza. Maximele vor urca spre 24-25 de grade, iar diminețile vor fi răcoroase cu aproximativ 12 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar vineri, 29 mai, vremea rămâne caldă în sud-estul Ungariei. În zona Segedinului sunt așteptate temperaturi între 27 și 29 de grade, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Va fi una dintre cele mai frumoase zile ale intervalului 28 mai, 31 mai. Sâmbătă, cerul va deveni temporar mai noros, mai ales după amiaza și spre seară. Local pot apărea averse scurte și descărcări electrice, însă temperaturile se mențin ridicate în jur de 26-27 de grade. Iar duminică, în ultima zi a lunii mai, vremea va fi ușor instabilă. Vor alterna perioadele cu soare și cele cu nori, iar în unele zone din sud-estul Ungariei pot apărea ploi de scurtă durată. Maximele se vor situa între 24 și 26 de grade Celsius. Pe ansamblu, finalul lunii mai aduce o vreme plăcută pentru activități în aer liber, cu temperaturi de început de vară și doar perioade izolate de instabilitate atmosferică.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În continuare, vă invităm să ascultați un material dedicat zilei eroilor români, marcată ieri la Seghedin. Mai multe evenimente dedicate cinstirii eroilor români căzuți pe teritoriul Ungariei au fost organizate în ultimele zile de reprezentanțele diplomatice ale României în Ungaria. În minutele ce urmează, noi vom relata pe scurt despre manifestarea dedicată zilei eroilor ieri la Seghedin. La monumentul din cimitirul central al orașului Seghedin a fost oficiată ieri o slujbă de pomenire, urmată apoi de discursul consulului general de la Seghedin, Florin Vasilon, care a adus un omagiu armatei române.
2: Monumentul ostașilor români de la cimitirul central din Seghedin, în fața căreia ne aflăm, a fost ridicat în anul 1950 spre pomenirea celor 97 de ostași români care au căzut în aceste locuri luptând pentru eliberarea Ungariei în timpul celei de-al doilea război mondial, după cum spune și inscripția marcată pe acest monument. De ziua eroilor pe care o marcăm astăzi la Seghedin, ne înclinăm cu respect și recunoștință în fața celor care și-au dat viața pentru libertatea, credința și demnitatea poporului român. În această zi, cinstim memoria celor care au pus binele țării mai presus de propria viață și ne amintim că sacrificiul lor a făcut posibil prezentul de care ne bucurăm astăzi.
1: La eveniment au fost prezenți români din Seghedin, oficialități atât din Ungaria cât și din România și cadre militare în rezervă.
3: Acești militari au făcut parte din campania organizată de România în Ungaria pentru a lupta împotriva fascismului și a hortismului, care a fost în număr de cel puțin 250.000 de oameni. Din acești militari, cel puțin 41.000 de suflete și-au dat viața și s-au jertfit pentru Ungaria. Vitejia lor, determinarea lor, se văd și astăzi prin miile și zecile mii de cruci înfipte în pământul Ungariei. Când am depus coroanele de flori, ne-am gândit și la eroii noștri de astăzi, la cei care au luptat în teatrele de acțiuni militare, care și-au dat viața departe de țară pentru pacea mondială.
1: A vorbit Vasile Ionel Heredia, președintele onorific al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă.
4: Păstorul Dumnezeu, iată că am venit și la Seghedin, în acest loc frumos, care este dedicat eroilor români. Este un prinos de recunoștință și de cinstire pe care îl aducem eroilor români și pe care, iată, îl arată și cei de la fața locului, pentru că acești eroi ai noștri și-au dat jertfa supremă dincolo de hotarele de astăzi ale țării și pentru eliberarea unor popoare din vecinătate, și recunoștința este o datorie sfântă a fiecăruia dintre noi. Ne-am bucurat de asemenea că la acest eveniment au fost de față și elevi și, bineînțeles, împreună cu domnul primar, cu doamna directoare de la școala respectivă din Pecica, care au participat atât la acest eveniment solemn și festiv, învățând și ei și văzând cu proprii lor ochi cinstirea pe care suntem datori să o aducem înaintașilor noștri și mai ales celor care au făcut ceva pentru țară și iată că prin jertfa supremă, dar ne-au prezentat și un program cultural foarte frumos.
1: A vorbit Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, care a oficiat slujba de pomenire la Monumentul Eroilor din Cimitirul Central de la Seghedin, împreună cu preoții din Ungaria și România. Manifestarea dedicată Zilei Eroilor Români, organizată la Seghedin, a continuat după evenimentul de la cimitirul central la sediul Consulatului General al României de la Seghedin. Reportajul pe care vi l-am prezentat a fost realizat de colega noastră, Denisa Tămaș, care într-o emisiune următoare va reveni cu amănunte despre conferința care a avut loc la Seghedin.

0: Stimați ascultători, colegul nostru Tiberiu Boca ne prezintă cele mai importante evenimente istorice, culturale și aniversări legate de data de 27 mai.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 27 mai, cele mai importante aniversări și comemorări legate de această zi. Să începem cu cele românești. În 1997 a murit Cezar Baltag, poet, eseist și tălmăcitor modern, strălucit militant împotriva stalinismului cultural. În 1984 are loc inaugurarea oficială a canalului Dunărea-Marea Neagră, considerat la vremea respectivă al treilea canal de navigație ca importanță după Suez și canalul Panama, lucrările de construcție au început în 1973. Tot în 1984 are loc inaugurarea Bisericii Negre de la Brașov, în urma lucrărilor de restaurare, în prezența unor numeroase personalități din țară și străinătate. În 1978 a murit geograful Vintilă Mihailescu, membru de onoare al Academiei Române. El a pus bazele geografiei orașelor în România pe principiul integrării în teritoriu. În 1972 a murit Vasile Grecu, cu filolog, a întocmit edițiile critice pentru operele unor cronicari bizantini, a publicat în 1942 o versiune greacă a învățăturilor lui Neagoe, domnul țării românești, însoțită de o traducere în limba română, a fost vicepreședinte de onoare al Asociației Internaționale de Studii Bizantine. În 1948 a fost emis un decret privind intrarea în proprietatea statului a bunurilor regelui Mihai I și ale membrilor familiei regale. În 1946, guvernele Statelor Unite și Marii Britanii adresează o notă guvernului român semnată de reprezentanții lor la București, în care se protestează împotriva încălcării democrației. Cele două guverne atrag atenția asupra abuzurilor, a încălcării libertăților și frecvenței violenței și sunt nemulțumite de nepromulgarea legii electorale și de restrângerea libertății de exprimare. În 1940 este semnat acordul economic româno-german, care adâncește dependența față de Germania hitleristă a economiei naționale românești. România renunță astfel la declarația de neutralitate din 7 septembrie 1939. În 1938, Corneliu Zelea Codreanu, șeful mișcării legionare din România, a fost condamnat la 10 ani de muncă silnică, el pierzându-și viața înainte de a ieși de după gratii. În 1896, cinematograful Lumière din Paris a prezentat la București pentru prima dată un film în sala ziarului L'Independence Roumanie. În 1886 s-a născut Emil Isaac, poet de factură simbolistă, prozator, dramaturg și publicist. În 1879, membrii Academiei sunt primiți la Palatul Cotroceni de către domnitorul Carol I, drept recunoștință pentru sprijinirea culturii, suveranul este ales președinte de onoare al Academiei. În 1867, împăratul Austriei, Franz Josef, se încoronează rege al Ungariei și adoptă legea privind încorporarea Transilvaniei la Ungaria. În 1821, Tudor Vladimirescu a fost ucis lângă Târgoviște din ordinul lui Alexandru Ipsilanti. Prinderea și asasinarea acestuia a avut loc în urma trădării lui de către capitanii Dimitrie Macedonski și Hagi Prodan. Momentul morții lui Vladimirescu a fost redat de către marele istoric Nicolae Iorga. În anul 1600, Mihai Viteazul a devenit domn al țării românești, al Ardealului și a toată țara Moldovei, realizând după mulți prima unire a celor trei provincii românești. În 1570, diaconul Coresi a terminat tipărirea Psaltirii Românești, care face parte din seria Descrieri imprimate de cărturarul român în tiparnița sa din Schei Brașovului. Continuăm cu câteva aniversări și comemorări internaționale. În 1564, în această zi de 27 mai, a murit John Calvin, reformator religios, fondatorul calvinismului. În 1703 a fost fondat fondat orașul Sankt Petersburg. În 1840 a murit violonistul și compozitorul Niccolo Paganini, unul din cei mai faimoși virtuozi ai viorii. În 1897 s-a născut Sir John Douglas Cockcroft. Fizician englez, el a realizat prima reacție nucleară cu particule accelerate în laborator. A obținut premiul Nobel pentru fizică pe anul 1951 împreună cu un alt cercetător irlandez. În 1910 a murit bacteriologul Robert Koch, cel care în 1905 a obținut premiul Nobel pentru medicină pentru combaterea bolii de tuberculoză. În 1923 s-a născut Henry Kissinger, fost secretar de stat al Statelor Unite ale Americii și laureat al premiului Nobel pentru pace în 1973. A intrat în politică de partea Partidului Republican și odată cu venirea lui Richard Nixon la Casa Albă a fost numit secretar de stat pe probleme de securitate națională, mandatul său fiind prelungit de către următorul președinte, Gerald Ford. A jucat un rol cheie în diplomația mondială între 1969 și 1977. În 1941, vasul german Bismarck este scufundat în Atlanticul de Nord cu 2300 de oameni la bord. În 1988, Senatul Statelor Unite aprobă tratatul de interzicere a armelor nucleare cu rază medie de acțiune. În 1994, Alexander Solzhenitsyn a revenit în Rusia după un exil de 20 de ani. El a fost distins cu premiul Nobel pentru literatură pe anul 1970, dar a refuzat să se prezinte la Stockholm pentru a-l primi, de teamă că nu va mai putea reintra în țară. În 1973, la Paris, au fost publicate primele părți ale romanului Arhipelagul Gulag, în care Solzhenitsyn prezenta într-o manieră literar-istorică sistemul închisorilor și lagărelor din Rusia din perioada 1917-1953. Manuscrisul original fusese confiscat de KGB. În 13 februarie 1974, scriitorul a fost exilat din URSS, fiind acuzat de trădare. În 1990, i s-a recunoscut cetățenia rusă. În 1997 are loc semnarea de către NATO și Rusia a actului fondator al relațiilor bilaterale, deschizându-se calea extinderii NATO. Și încheiem cu anul 2004, când NASA a anunțat descoperirea unei noi planete, cea mai tânără dintre cele identificate până în prezent, având mai puțin de 1 milion de ani.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Rămânem în zona tradițiilor și a valorilor autentice. În materialul ce urmează vom descoperi de ce este important să fim prezenți în proces atunci când coasem o cămașă autentică sau o ie și cum această activitate poate deveni un exercițiu de liniște și echilibru interior. Ne vorbește despre toate acestea psihoterapeuta Tatiana Morari.
2: Ia este o memorie vie. Femeile nu au cusut niciodată doar haine. Au cusut memorie, au cusut apartenență și continuitate. În fiecare ie există mai mult decât un model. Există o lume întreagă, o anumită relație cu viața, cu pământul, cu familia, cu divinitatea și cu propriul corp. Poate că, fără să folosim limbajul psihologiei de astăzi, femeile știau dintotdeauna ceva esențial, că omul are nevoie de simboluri pentru a rămâne întreg. Mâinile spun ceea ce sufletul nu poate rosti. Poate v-ați întrebat și voi de ce aproape în toate culturile lumii femeile au păstrat o anumită formă de manualitate, de lucru cu mâinile. Cusut, împletit, brodat și așa mai departe. Și acest lucru se întâmpla mai ales în perioadele dificile ale vieții. Și cred că răspunsul este acesta. Pentru că mâinile pot ține ceea ce sufletul încă nu poate rosti. Asta se întâmplă atunci când coasem. Femeile au cusut în perioade dificile, în perioade de război. Au cusut când au pierdut poate copiii și au pierdut soții. Și au pierdut, nu știu, pământul, averile, că noi ca și popor am trecut și prin aceste etape dificile. Femeile foarte mult acum cos în migrație. Eu ca terapeut lucrez cu multe femei care, uite, sunt plecate de acasă. Și ei pentru ele devin o manieră de a se reconecta, de a face pace, de a aduce liniște cu casa interioară, poate casa pe care a lăsat-o, și apoi de a reuși să integreze casa nouă, da? Într-o altă țară, într-o altă cultură, poate. Deci, acest ritm care există pentru a ne ține psihicul, ca să nu se destrame, acest ritm, cred că voi îl trăiți fără să vă dați seama atunci când coaseți. Astfel încât, în terapie, eu acest lucru numesc capacitate de conținere. Ceea ce cresc eu împreună cu, da, cu cealaltă persoană la cabinet. Este capacitatea de conținere. Iar lucrând cu ea, reușiți să construiți aceeași capacitate. Adică ceva ce vă ajută pe voi să vă conțineți, să vă duceți emoția. Da? Să o vedeți, să rămâneți cu ea în același timp, fără a vă simți copleșite sau fără să vă prăbușiți în acea emoție.

0: Cred că pentru multe femei, cusutul a fost exact așa pe vremuri. Poate a fost, nu știu, una dintre sau poate singura formă de supraviețuire psihică. De aceea, cred că nu este întâmplător că multe femei, astăzi COS, lucrează la oie, pentru că a lucra la oie nu este doar despre a lucra la frumos, ci este despre a lucra cu interiorul tău. Cusutul poate deveni autoreglare emoțională, adică ne e mai ușor cumva să înțelegem, să ne oprim, adică timpul pentru noi nu mai vine tăvăluc, ne copleșește. Și cusutul este o formă în sine de meditație, este o formă de a ne antrena această capacitate de a lua lucrurile un pic mai ușor, un pic mai lent. Pentru că atunci când noi le luăm treptat, noi de fapt putem să vedem, putem să ne conectăm cu situația respectivă și respectiv să luăm și decizii mult mai inspirate. Cusutul, cum am spus, este o formă de a învăța să ne conținem și desigur să supraviețuim sau chiar să creștem din punct de vedere psihologic. Deci mâinile de-a lungul timpului au spus durerea, ritmul ține mintea întreagă, iar frumusețea a ținut speranța vie. Mie mi se pare că asta este despre ei, asta este despre cusut. Cos ca să nu mă destram, și este o replică pe care o clientă cu care lucrez, ea este în Statele Unite și de-a lungul timpului a trăit în foarte multe țări. Așa cum poate unele dintre noi am experimentat. De-a lungul acestor călătorii s-a confruntat cu foarte multe dificultăți, de la depresie, anxietate, pierderi și așa mai departe. Și la un moment dat, i-am spune, Tatiana, nu știu de ce, dar uneori mă apuc să plâng atunci când aud o melodie românească. Apoi mi-a spus, nu știu de ce mă doare atât de tare când vine un miros de pâine coaptă. Nu știu de ce simt că sunt între două luni și nu aparțin complet niciuneia. Și noi apoi am început să explorăm această zonă. Pentru că, la un anumit nivel, nevoia fiecăruia dintre noi este de a ne reconecta cu rădăcinile, cu moștenirea, cu femeile neamului nostru, sau pentru femeile care sunt plecate, printre care și, da, și eu, este această nevoie de a ne reconecta cu această casă interior și cu această Moldovă care ne-a crescut, ne-a născut. Și avem nevoie să o descoperim într-o altă formă. Apoi, și lucrând în terapie, ea la un moment dat mi-a spus, am început să cos oie. Și îmi povestea cum coase, cum a greșit, cum se chinuiește, cum... Și la un moment dat îmi spune că, nu știu, asta e ia dorului meu, e ia jalei mele, da? Că se jăluia. Astfel încât în lucru cu ea, ia a devenit un simbol al demersului ei terapeutic. Și pur și simplu am găsit această deschidere a ei, astfel încât noi plecând de la nuca, crucea, ce înseamnă, și așa mai departe. Am urmărit după aceea să o însuțesc în acest lucru împreună, folosindu-mă de lucrul ei cu ea. Pentru că a început să viseze după ce coaseți, după ce alegeți sau după ce, nu știu, puneți la oaltă, poate ați terminat, cum se numesc ăștia, umerii?
1: Altițele.
0: Altițele și le puneți toate împreună. Ceva miraculos, ceva se întâmplă, fiți sigură de asta. Și ea în timp a început să-mi povestească că nu pot să-mi explic, dar parcă încep să mă liniștesc. După ce că viața ei internă era extrem de tumultoasă și furtunoasă, așezându-se să lucreze la ie, ea spunea că începe să se liniștească. Parcă atunci nu mă mai simt atât de ruptă în bucăți. Parcă mă întorc undeva. Căci lucru cu sine înseamnă întotdeauna a mă reîntoarce la mine. A repune la loc ca un tot întreg să mă simt eu pe interior. Și asta se întâmplă, cred că, și cu voi atunci când lucrați la ei. Ca o concluzie, uneori oamenii pleacă dintr-o țară, dar corpul și sufletul lor continuă să caute acel acasă pierdut. Și ea este un simbol foarte puternic care lucrează la nivelul inconștientului nostru pentru a reuși noi să ne echilibrăm, să ne reconectăm cu acest inconștient chiar colectiv. Ea ca un acasă interior, deci pentru femeile din diaspora mai ales, ea devine continuitate, devine memorie corporală, devine apartenență și rădăcină vie. Pentru că pleacă din țară, dar își poartă acest acasă pe umeri. Ea, în același timp, poate deveni o formă de identitate vie pentru noi. Ce vreau să vă spun acum este că eu, lucrând cumva, și abordez și corpul. Da? Deci în lucru cu sufletul, cu psihicul, întotdeauna includ și lucrul cu corpul. De aceea am zis să vă menționez aici faptul că acest ritm repetitiv, niște șabloane, acest lucru conduce la reglarea sistemului nervos. Practic stresul, nu știu, crizele economice și tot ce se întâmplă în jurul nostru sunt anxiogene, adică trezesc în noi anxietate. Prin urmare, sistemul nostru nervos ajunge să fie dereglat pentru că suntem expuși pe o perioadă lungă de timp stresului și noi avem tendința să fim foarte mult timp în simpaticotonie, adică alerte, atente, hipervigilente și foarte puțin pe pauză, pe regenerare interioară, pe creștere. Ori, acest ritm repetitiv ajută la reglarea sistemului nervos. Apoi, mișcările mâinilor creează siguranță și continuitate. Atenția focalizată reduce agitația mentală. Pentru că uneori, nu știu dacă în viața voastră de zi cu zi ați avut vreodată senzația că gândurile mă gândesc sau emoțiile mă trăiesc. Nu sunt eu cea care gândesc sau trăiesc emoții, ci parcă ceva mi se întâmplă. Ei, această atenție focalizată, mai ales că nu este focalizată la orice, este focalizată la un simbol care în sine vine cu un mesaj foarte puternic către ei, da? Inconștientul nostru, asta contribuie substanțial la reducerea agitației mentale. Apoi, poate ați observat deja că corpul și respirația ajung să se liniștească și să se echilibreze. Și foarte importantă este bilateralitatea, adică sunt implicate ambele mâini și asta ajută la integrarea emoțională și bilateralitatea, s-au făcut studii că, mai ales, folosim ambele mâini, suntem acolo atente, respirația este una echilibrată, asta conduce la dinamizarea ambelor emisfere ale creierului. Iar în timp, făcând acest lucru, efectiv intrăm într-o stare meditativă și la fel, în timp și cu cât suntem mai conștiente, cu cât suntem mai conectate cu noi însene, putem ajunge la această frecvență de între 45 și 65 de Hz, care este frecvența geniului, adică o dinamizare echilibrată a ambelor emisfere. Deci este o gimnastică, practic, pentru creier, pentru psihicul nostru, dacă vreți, și una peste alta, în fine că acum intru mai mult în zona mea, statistici pe sănătate mentală au explodat în ultimii ani, adică bolile acestea degenerative de Alzheimer, de Parkinson, pur și simplu au explodat, iar acest gen de activitate, să știți că este o prevenție extraordinară pentru tot ce înseamnă genul ăsta de boli. Deci cei ce faceți, nu doar că creați frumusețe, creați istorie și e sufletul vostru acolo implicat, dar este o igienă mentală, emoțională, pe termen lung, extraordinar de valoroasă. Apoi, cusutul creează o stare apropiată de meditație și de prezență, de mindfulness, asta am mai spus, pentru că Omul nu se reglează doar prin cuvinte, ci se reglează prin ritm, prin atingere, prin repetiție, prin sens, pe care voi îl aveți prin simbol, da, și prin relație. Căci, fără să vă dați seama, voi parcă ajungeți, nu știu, intern să vorbiți cu ea, să creați o relație cu ea. Este ca o poveste care începe să se coase între voi și, da, lucrul pe care îl faceți. Iar cusutul le conține pe toate acestea. Da? Adică și ritmul, și atingerea, respirația, sensul și relația. Efectele asupra psihicului, emoțiilor și corpului. Doar așa, ca o trecere în revistă în cazul în care ceva mi-a scăpat până acum, ne ajută la reglarea sistemului nervos. Ce înseamnă lucrul ăsta? În primul rând că nu îmi sare țandăra la fel de repede. Adică nu mă mai enervez. Asta înseamnă capacitate de reglare emoțională. Că ceva se întâmplă în jurul meu și eu nu iau atât de personal. Nu mă înfurii, nu mă simt judecată, nu mă simt... Cu alte cuvinte, eu, muncind la această ie, de fapt creez un soi de strat de protecție emoțional. Aduc interior mai multă liniște și focalizare, conținere emoțională, reconectare cu corpul, da? Pentru că acolo unde este ritmul, unde este respirația, acolo eu intru în acest dialog cu corpul, corpul meu se odihnește. Asta este o mare problemă în ziua de astăzi, pentru noi toți, că noi nu reușim să ne odihnim cum trebuie. Noi și când ne odihnim, pe coclauri, ne cățărăm, alergăm, fugim și așa mai departe. Ori, această odihnă cumva, îmi vine să zic de calitate, dar de fapt această odihnă profundă în care se întâmplă un fenomen foarte important și anume creșterea și binele sunt fără efort. Poate părea contraintuitiv sau poate suna ciudat, dar de fapt atunci când noi interior suntem conectate cu noi înșine, atunci când respirația noastră este ce trebuie, atunci când eu am această senzație internă că eu pot să fac față oricăror provocări ce vin din exterior, atunci eu cresc, mă dezvolt într-un mod firesc. Menirea noastră, noi suntem făcuți exact pentru asta, pentru a fi bine, pentru a crește, pentru a fi la oaltă. Ne dă continuitate identitară și apartenență. Eu vin de acolo. Eu aparțin de neamul cutare. Da? Eu aparțin și aceasta este istoria mea. Indiferent de ce ie, ce stofă, ce simbol, ce nu știu ce. Lucrând la o ie, e ca și cum noi intrăm în spiritualitate, se numește egregor, adică la un suflet, la un spirit mult mai mare. Noi ne conectăm la neam și la toate resursele cu care vine neamul nostru. Ne conectăm la sens, la creație și la valoare personală. Ne reconectăm, desigur, și cu feminitatea din noi, pentru că frumusețea și faptul că o ie este valoroasă, este scumpă, asta ne aduce nouă și intern un soi de mulțumire, aprecierea feminității și un soi de valoare internă personală. Poate că femeile nu au cusut niciodată doar haine, au cusut modalități de a rămâne întregi.
1: Ați ascultat o incursiune în psihoterapia cusutului susținută de psihoterapeuta Tatiana Morari despre felul în care cusutul ajută sufletul și despre ce înseamnă cu adevărat să coși. Această prezentare a avut loc în cadrul simpozionului de săptămâna trecută al atelierului de cusut Pasărea Măiastră, unde alături de 100 de femei din 22 de țări am avut marea bucurie și onoarea de a reprezenta și eu neamul meu, fiind singura româncă din Ungaria. Dacă există persoane care iubesc cusutul și și-ar dori să coase o cămașă tradițională, vă invităm cu drag să ne conectați pe pagina personală de Facebook pentru a lua parte la atelierul nostru de cusături românești din Ungaria.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. În Ungaria, numirea a 55 de secretari de stat a fost publicată în Monitorul Oficial al Ungariei. O treime din cei 55 de profesioniști numiți sunt femei. Au în total 103 diplome. Cel mai tânăr secretar de stat are 28 de ani, cel mai în vârstă are 66. Numirea secretarilor de stat a intrat în vigoare de ieri 26 mai, informează MTI. Ungaria trebuie să îndeplinească 27 de superetape pentru atragerea fondurilor europene, a spus purtătorul de cuvânt principal al Comisiei Europene, Paula Pinho, care a adăugat, răspunzând la o întrebare, că nu poate confirma încă data exactă a întâlnirii planificate la Bruxelles dintre premierul Peter Modior și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe tema fondurilor Uniunii Europene, informează MTI. În comunitatea românească din Ungaria, Episcopia Ortodoxă Română și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă 30 mai de la ora 17 la Jula lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc la sediul Uniunii Culturale și se adresează copiilor, părinților și tuturor iubitorilor de lectură creștină. Comunitatea românească din Bătania este invitată duminică 31 mai la o agapă câmpenească organizată la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc după Sfânta Liturghie și va include recitaluri folk susținute de Lucian Gevelegian din Bătania și Florian Gianu de la Pecica. Fondurile strânse la eveniment vor fi direcționate pentru susținerea lucrărilor la biserică. Credincioșii români din comunitate sunt invitați vineri 6 iunie să participe la sărbătoarea Bisericii Ortodoxe Înălțarea Domnului din Otlaca Pustă. Cu acest prilej va fi oficiată Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Episcop Siloan împreună cu un sobor de preoți. Sfânta Liturghie va începe la ora 10. Continuăm cu știri externe. Consiliul Județean Arad propune acordarea distincțiilor de onoare ale județului în cadrul zilelor județului Arad, un eveniment festiv în care vor fi celebrate personalități marcante din mediul economic, academic și spiritual care au contribuit direct la dezvoltarea și promovarea județului. Aceste distincții sunt oferite separat de cele pe care anual le oferă primăria Arad în cadrul zilelor Aradului. Anul acesta, personalitățile propuse pentru distincții sunt Gheorghe Seculici, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, care va primi titlul de cetățean de onoare al județului Arad. Mirco Maschio, președintele grupului de firme Maschio Gaspardo S.P.A., va primi tot titlul de cetățean de onoare al județului Arad. Certificate de fiu al județului Arad vor primi Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei și Preasfințitul Părinte Siloan, episcopul ortodox român din Ungaria. Vă informăm că Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează în perioada 30 iunie-1 septembrie 2026 cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC destinat românilor de pretutindeni. La tabere se pot face deja înscrierile pentru copiii care doresc să participe în România la taberele ARC. Calendarul taberelor va cuprinde 9 serii de tabere între 30 iunie 2026 și 1 septembrie 2026. Punctele de preluare ale copiilor sunt Ucraina, la Sighetul Marmației, Siret și Isacea, în Republica Moldova la Chișinău, Bălți și Cahul, în Serbia la Bor și Bârșeț, în Ungaria la Jula și în Bulgaria la Vidin. Informațiile privind condițiile de eligibilitate, obligațiile participanților și documentele necesare înscrierii sunt disponibile pe site-ul instituției la adresa www.dprp.gov.ro. Deschiderea oficială a înscrierilor va avea loc în perioada următoare, cel târziu până la data de 12 iunie 2026. Tinerii români din Ungaria care doresc să participe la aceste tabere se pot înregistra la reprezentanțele diplomatice ale României în Ungaria.
0: Prognoza meteo.
2: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idiocape.hu, sfârșitul lunii mai aduce o vreme în general plăcută și destul de caldă în regiunea Segedinului. După câteva zile mai instabile, atmosfera se liniștește treptat, iar temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Mâine, 28 mai, vom avea o vreme variabilă, cu perioade însorite și câțiva nori după amiaza. Maximele vor urca spre 24-25 de grade, iar diminețile vor fi răcoroase cu aproximativ 12 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar vineri, 29 mai, vremea rămâne caldă în sud-estul Ungariei. În zona Segedinului sunt așteptate temperaturi între 27 și 29 de grade, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Va fi una dintre cele mai frumoase zile ale intervalului 28 mai-31 mai. Sâmbătă, cerul va deveni temporar mai noros, mai ales după amiaza și spre seară. Local pot apărea averse scurte și descărcări electrice, însă temperaturile se mențin ridicate în jur de 26-27 de grade. Iar duminică, în ultima zi a lunii mai, vremea va fi ușor instabilă. Vor alterna perioadele cu soare și cele cu nori, iar în unele zone din sud-estul Ungariei pot apărea ploi de scurtă durată. Maximele se vor situa între 24 și 26 de grade Celsius. Pe ansamblu, finalul lunii mai aduce o vreme plăcută pentru activități în aer liber, cu temperaturi de început de vară și doar perioade izolate de instabilitate atmosferică.

0: Stimați ascultători, fiind zi de miercuri, vă invităm să ascultați rubrica sportivă Clubul Suporterilor, realizată astăzi de colegul nostru Tiberiu Boca.
1: Clubul Suporterilor.

ziua, domnilor și domnilor, acesta este Clubul Suporterilor, iar eu sunt Tiberiu Boca. Fotbalul european încheie un sezon spectaculos cu performanțe, despărțiri emoționante și surprize. În această ediție a Clubului Suporterilor vorbim despre portarul român Ionuț Radu, desemnat cel mai bun jucător al sezonului la Celta Vigo, dar și despre succesul lui Cristian Chivu, ales antrenorul anului în Serie A, după un sezon de excepție cu Inter Milano. Tot în Italia aflăm că AC Milan a ratat Liga Campionilor, în timp ce Como produce surpriza finalului de campionat și obține calificarea în cea mai importantă competiție europeană intercluburi. Vom trece și prin marile momente ale fotbalului continental. Pep Guardiola și-a luat rămas bun de la Manchester City după un deceniu plin de trofee. Bayern München a realizat dubla campionat-cupă în Germania, iar Harry Kane încheie sezonul într-o formă de zile mari. În Spania, Barcelona pierde ultimul meci al sezonului, Real Madrid își ia adio de la Dani Carvajal și David Alaba, iar Kylian Mbappé domină clasamentul golgheterilor. Vorbim despre loturile anunțate pentru Cupa Mondială din 2026, care este foarte aproape deja. Manuel Neuer revine în naționala Germaniei, Anglia lasă acasă nume importante precum Harry Maguire, Phil Foden sau Cole Palmer, iar Spania merge în America de Nord fără niciun jucător de la Real Madrid. Avem și vești din tenis, Irina Bara cucerește un nou titlu la dublu în circuitul ITF, în timp ce Emma Răducanu părăsește prematur Roland Garros. În plus, Federația Europeană de Gimnastică ridică toate sancțiunile impuse sportivilor din Rusia și Belarus într-o decizie care provoacă deja reacții în lumea sportului. Acestea sunt principalele subiecte ale ediției de astăzi. Rămâneți alături de noi. Imediat începem.

Portarul român Ionuț Radu a primit trofeul rezervat celui mai bun jucător al sezonului de la Celta Vigo sâmbăta trecută înaintea meciului câștigat pe teren propriu de echipa sa, scor 1-0 în fața formației Sevilla în etapa 38-a, adică ultima a campionatului de fotbal al Spaniei. Radu a sosit la Celta în urmă cu un an, ajutând gruparea galiciană să se claseze pe locul al șaselea la finalul sezonului cu 54 de puncte și să obțină astfel calificarea în viitoarea ediție a competiției Europa League. Celta Vigo, cu golkeeperul român între buturi, a câștigat partida cu Sevilla grație unui gol marcat de Morbia în minutul 58. Tot sâmbătă, Rayo Vallecano, echipa fundașului român Andrei Rațiu, a învins în deplasare cu scorul de 2-0 formația Deportivo Alaves, clasându-se pe poziția a 8-a în La Liga, cu 50 de puncte. Rațiu a fost rezervă la acest joc, intrând pe teren în minutul 88. Campioana FC Barcelona a încheiat sezonul cu o înfrângere, înclinându-se pe terenul formației Valencia, scor 1-3. Polonezul Robert Lewandowski a marcat unicul gol al oaspeților la ultima sa apariție pentru gruparea Blaugrana. Acesta a fost al 120-lea gol reușit de Lewandowski de la sosirea sa la Barça în 2022. Tot sâmbătă, fundașii Dani Carvajal și David Alaba au disputat ultimul lor meci în tricoul echipei Real Madrid, care s-a impus pe teren propriu cu scorul de 4-2 în fața formației Athletic Bilbao. Atacantul francez Kylian Mbappé a marcat cu această ocazie al 25-lea său gol în actuala ediție din La Liga, clasându-se pe primul loc în clasamentul golgheterilor. Mbappé a înscris în total 42 de goluri în 44 de meciuri disputate în toate competițiile, însă nu a putut-o ajuta pe Real Madrid să evite un al doilea sezon consecutiv fără niciun trofeu câștigat. La finalul ultimei etape, echipele Mallorca și Girona au retrogradat în Liga Secundă, alăturându-se Lanternei Roșii Real Oviedo, echipa portarului român Horațiu Moldovan, titular de altfel în ultima etapă a sezonului. Echipa AC Milan a ratat calificarea în viitoarea ediție a Ligii Campionilor la fotbal după ce a fost învinsă pe teren propriu cu scorul de 2-1 de formația Cagliari duminica trecută în ultima etapă a sezonului Serie A. De acest eșec a profitat formația Como, antrenată de fostul internațional spaniol Cesc Fabregas, care a urcat pe locul al patrulea în clasament, ultimul care asigură participarea la Champions League, după o victorie categorică în deplasare cu scorul de 4-1 în fața formației cremoneze. AC Milan a coborât pe poziția a 5-a și va trebui să se mulțumească cu Europa League, a doua competiție continentală. Como va participa la Liga Campionilor alături de Inter Milano, noua campioană a Italiei, antrenată de românul Cristi Chivu, Napoli și AS Roma, ocupantele locurilor 2, respectiv 3. Napoli, câștigătoarea ediției trecute din Serie A, s-a impus la limită pe teren propriu cu scorul de 1-0 în fața formației Udineze în ultimul său meci cu antrenorul Antonio Conte, încheind sezonul pe locul secund la 11 puncte distanță de Inter. Conte și-a confirmat plecarea la finalul partidei de pe stadionul Diego Maradona, iar mass media italiană anunță că ar urma să preia conducerea tehnică a squadrei Azzurra. AS Roma s-a impus la rândul ei cu scorul de 2-0 pe terenul formației Hellas Verona, încheind sezonul pe treapta a treia a podiumului. Alături de AC Milan, o altă mare perdantă a acestui sezon este Juventus Torino, cea mai titrată echipă din istoria campionatului italian cu 36 de scudetto în palmares, care a ocupat poziția a 6-a în clasamentul final, urmând să evolueze în Europa League. Ultimele trei clasate, Cremoneze, Verona și Pisa, echipa românului Marius Marin, au retrogradat în Serie B. Cristian Chivu, tehnicianul român care a câștigat recent campionatul și Cupa Italiei cu echipa de fotbal Inter Milano, a fost desemnat cel mai bun antrenor din Serie A în sezonul 2025-2026.
Trofeul i-a fost înmânat lui Cristian Chivu înaintea meciului Bologna-Inter Milano, care a avut loc sâmbătă pe stadionul Renato Darra în etapa 38-a, ultima din Serie A. Premiul a fost acordat de un juriu compus din redactori de ziare sportive care i-au evaluat pe antrenorii individual pe baza unor criterii tehnice și sportive și a calității jocului practicat de echipele lor, precum și a conduitei și fair play-ului lor în timpul meciurilor.

Antrenorul Pep Guardiola s-a despărțit cu un mesaj emoționant pentru fanii echipei engleze de fotbal Manchester City în discursul său de adio de duminica trecută după ultimul meci al sezonului din Premier League cu Aston Villa, încheiat cu scorul de 1-2 pe Etihad Stadium. În viitor, dacă mă veți vedea pe stradă, veniți și îmbrățișați-mă, voi avea nevoie de asta, le-a spus antrenorul Pep Guardiola fanilor lui Manchester City în discursul său de adio de duminică. De ce mă iubiți atât de mult? De ce îmi faceți asta? Nu mi-aș fi putut imagina niciodată atâta dragoste. A fost o onoare incredibilă, imensă să fiu antrenorul vostru timp de 10 ani, a adăugat tehnicianul catalan. În 10 ani, Guardiola a câștigat 20 de trofee, dintre care 6 în cel mai important campionat de pe glob, Liga Campionilor în 2023, toate premiere pentru clubul din nord-vestul Angliei. Echipa Bayern München a câștigat Cupa Germaniei la fotbal, învingând în finală cu scorul de 3-0 formația VfB Stuttgart, grație unui hat-trick reușit de atacantul englez Harry Kane sâmbăta trecută pe Olympiastadion din Berlin, după ce și-a asigurat titlul de campioană națională pe 19 aprilie, tot după un succes în fața lui VfB Stuttgart, scor 4-2 pe Allianz Arena. Gruparea bavareză a realizat a 14-a dublă, pocal și Bundesliga din istoria sa. Bayern a disputat cu această ocazie prima sa finală de Cupa Germaniei, începând din anul 2022, în care a cucerit al 20-lea său trofeu în această competiție. În finala de sâmbătă trecută, VfB Stuttgart a dominat ostilitățile în prima repriză, însă bavarezii au făcut diferența în repriza secundă, grație golgheterului lor, Harry Kane. Englezul a deschis scorul în minutul 55, iar apoi a majorat avantajul echipei sale în minutul 80, înainte de a închide tabela în timpul adițional, în urma unui penalti în minutul 92. Grație acestei triple, Harry Kane, în vârstă de 32 de ani, încheie sezonul 2025-2026 cu un total de 61 de goluri în tricoul lui Bayern München, 36 în campionat, 14 în Liga Campionilor, 10 în Cupa Germaniei și un gol marcat în Supercupa, Franz Beckenbauer.

Și acum să discutăm câteva vorbe despre loturile care nu peste mult vor pleca spre campionatul mondial de fotbal. Portarul Manuel Neuer, la 40 de ani, a fost inclus în lotul naționalei de fotbal a Germaniei pentru Cupa Mondială din America de Nord, astfel că revine în Mannschaft după ce se retrăsese la finalul Euro 2024. Portarul lui Bayern a adunat 124 de selecții în cei 15 ani în care a evoluat la reprezentativă, fiind campion mondial în 2014. Neuer a fost convocat de selecționerul Julian Nagelsmann, deoarece succesorul său ca titular, Marc-André Ter Stegen, este accidentat, iar fostul capitan al naționalei are mai multă experiență la turneele majore decât Oliver Baumann, cel care a apărat poarta în preliminarii. Turneul final va avea loc între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada și va fi a cincea cupă mondială pentru Neuer. Germania, quadruplă campioană mondială, a părăsit competiția după faza grupelor la ultimele două ediții, în 2018 și 2022. Germania va evolua în grupa E, urmând să joace pe 14 iunie cu Curaçao la Houston, pe 20 iunie cu Costa de Fildeș la Toronto și pe 25 iunie cu Ecuadorul în East Rutherford. Fundașul Harry Maguire de la Manchester United, alături de mijlocașul Phil Foden, Manchester City, și Cole Palmer de la Chelsea, au fost omiși de selecționerul Thomas Tuchel din lotul Angliei pentru Cupa Mondială de Fotbal din 2026, care a fost prezentat vineri pe stadionul Wembley. Maguire, 33 de ani și 66 de selecții, un pilon principal al liniei defensive a Angliei la turneele recente, abia a apărut de când a ratat ultimul Euro din cauza unei accidentări. Maguire a fost considerat o alegere sigură de mulți după un sezon consistent cu United, fiind o piesă cheie a echipei sale, care a urcat pe locul 3 în Premier League și a asigurat revenirea în Liga Campionilor. Coechipierul său de la Manchester United, Luke Shaw, a fost de asemenea lăsat în afara lotului Angliei, conform presei. Foden a fost titular doar într-un meci din Premier League de atunci, în timp ce Palmer nu a reușit să revină la forma pe care a arătat-o în sezonul trecut la Chelsea. Anglia va merge la Cupa Mondială din 2026 fără niciun fotbalist al echipei Liverpool, lucru care nu se mai întâmplase de 40 de ani. Selecționerul echipei de fotbal a Spaniei a anunțat luni lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială din America de Nord, în care se găsesc nume ca Lamine Yamal, Pedri sau Gavi de la campioana Barcelona, dar niciun jucător de la Real Madrid. De la Fuente a păstrat scheletul echipei care a cucerit titlul european în 2024 în Germania, condusă de Rodri, câștigătorul balonului de aur în acel an, și Lamine Yamal, care este în proces de refacere după o accidentare la coapsa stângă. Selecționerul a optat să-i convoace în defensivă pe polivalenții Eric Garcia și Marc Pubil, alături de Pau Cubarsí și Laporte, dar i-a lăsat în afara listei pe Robin Lenormand și Dejan Huijsen.

Jucătoarea română de tenis Irina Bara și britanica Madeleine Brooks au câștigat titlul în proba de dublu din cadrul turneului ITF de la Košice, Slovacia, dotat cu premii totale de $60.000 vinerea trecută, după ce au învins în finală cuplul Martina Kupka din Polonia și Justina Mikulskytė din Lituania cu scorul de 7-5, 6-2. Bara și partenera sa au obținut victoria după o oră și 20 de minute în fața favoritelor numărul 2. Acesta este primul titlu obținut de Bara în acest an la dublu și al 42-lea în carieră, începând de la titluri ITF de $10.000 până la WTA Transylvania Open, premiu câștigat în 2021. Jucătoarea britanică de tenis Emma Raducanu a fost învinsă de argentinianca Solana Sierra cu 6-0, 7-6, duminica trecută la Paris în prima rundă a turneului de Mare Șlem de la Roland Garros. Raducanu a suferit al doilea eșec în decurs de o săptămână, după ce franțuzoaica Diane Perry a învins-o în primul tur la Strasbourg cu 6-4, 7-6. Pentru jucătoarea de origine română a fost a treia participare la Openul Franței, dar pentru prima oară a pierdut la debut. Au părăsit prematur turneul parizian și o fostă câștigătoare și două foste finaliste. Cehoica Krejčíková, campioana din 2021, a fost întrecută de americanca Hayley Baptiste cu 6-7, 7-6, 6-2. Americanca Sloane Stephens, învinsă de Simona Halep în finala din 2019, a fost eliminată fără drept de apel de cehoica Bejlek cu 6-3, 6-2. O altă americancă, Sofia Kenin, finalistă în 2020, a fost învinsă de conaționala sa Peyton Strings cu 6-3, 6-3. Federația Europeană de Gimnastică a ridicat toate sancțiunile dictate împotriva sportivilor din Rusia și Belarus legate de războiul din Ucraina, urmând astfel exemplul Federației Internaționale de Gimnastică. Într-un comunicat difuzat duminica trecută, Federația de Gimnastică a precizat că comitetul său executiv a decis în urma unui vot online că sportivii celor două țări pot concura din nou cu efect imediat, purtând simbolurile lor naționale, cum ar fi drapelele și imnurile. Federația Europeană de Gimnastică va urma decizia Federației Mondiale de Gimnastică de a ridica toate restricțiile aplicate participării Rusiei și Belarusului, deoarece regulile ad hoc ale Federației Mondiale de Gimnastică nu mai sunt în vigoare, se arată în comunicat. Decizia urmează să fie ratificată într-o adunare generală extraordinară online, care va avea loc în curând, a precizat organizația continentală. Federația Mondială de Gimnastică a ridicat luni sancțiunile dictate împotriva sportivilor din Rusia și Belarus. Aceștia au fost excluși din competițiile internaționale în februarie 2022, după invazia armatei ruse în Ucraina, iar apoi li s-a permis să participe ca sportivi neutri după un proces strict de verificare începând din 2024. Dragi ascultători, Clubul Suporterilor se termine aici, dar să nu uitați de finala Conference League, care va avea loc în această seară de la ora 21 între Crystal Palace și Rayo Vallecano, echipa fundașului român Andrei Rațiu. Apoi să nu uitați că sâmbătă seara, tot de la ora 21, la Budapesta se va disputa finala Ligii Campionilor la fotbal. Deținătoarea titlului Paris Saint-Germain o va întâlni pe Arsenal Londra, proaspăta campioană a Angliei. Pentru astăzi vă mulțumesc pentru atenție, cu bine!

Ați ascultat Clubul Suporterilor, rubrica sportivă de miercuri, realizată de colegul nostru Tiberiu Boca. Clubul Suporterilor poate fi ascultat în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă.

Stimați ascultători, în minutele ce urmează, vă invităm să ascultați un scurt reportaj realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, cu elevi de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Audiție plăcută!

Dragi ascultători, există un moment în fiecare zi de școală când totul pare să prindă altă viață. Clopoțelul sună, ușile claselor se deschid, iar coridoarele se umplu de pași grăbiți, râsete și energie. În mijlocul acestei agitații apare ceva ce nu ține nici de materii, nici de note, nici de teme. Apare jocul. Jocul este una dintre cele mai vechi forme de comunicare dintre oameni. Înainte să învățăm formule, definiții sau reguli complicate, am învățat să descoperim lumea jucându-ne. Prin joc ne imaginăm, experimentăm, concurăm, colaborăm și învățăm să fim împreună. Există atât de multe feluri de jocuri încât fiecare dintre noi se regăsește într-unul. Sunt jocurile de mișcare, cele care umplu curtea școlii de alergare, adrenalină și voie bună. Jocurile în care contează viteza, reflexele și spiritul de echipă. Există apoi jocurile de gândire, puzzle-uri, șah, ghicitori sau provocări care ne antrenează mintea și imaginația. Sunt jocurile copilăriei, simple și sincere, transmise din generație în generație. Elasticul, ascunselea sau jocurile inventate pe

0: scrise, dar cu mult entuziasm. Iar astăzi există și jocurile digitale, lumi virtuale în care creativitatea, strategia și colaborarea capătă forme noi. Dar, indiferent de categorie, toate jocurile au ceva în comun. Ne apropie, ne fac să râdem, să comunicăm, să avem curaj să încercăm din nou și să transformăm momente obișnuite în amintiri. Poate că jocul pare uneori doar o pauză între lucrurile serioase. În realitate, el ne învață lucruri esențiale. Să pierdem fără să renunțăm, să câștigăm fără aroganță, să lucrăm împreună și să ne bucurăm de prezent. De aceea, în această săptămână, alegem drept cuvânt al săptămânii, jocul. Un cuvânt simplu, dar plin de energie, imaginație și libertate. Iar acum vă invităm să ascultați câteva interviuri scurte realizate cu elevii școlii noastre. Bună ziua, cum te numești și în ce clasă ești?
1: Bună ziua, mă numesc Ticoș Natalia Ioana, sunt elevă în clasa 4B.
0: Natalia, cuvântul săptămânii la radio este joc. Care joc este primul care ți vine ție în minte?
1: Mâți ascunsă.
0: Îți place să te joci?
1: Da.
0: Ce alte jocuri mai cunoști?
1: Kidobu, rațele și vânătorii.
0: Jocuri în echipă vă jucați?
1: Da.
0: Ce jocuri?
1: Virus, mâți ascunsă și mâți aprinsă.
0: Ce joc îți amintește ție de anii când erai mai micuță?
1: 1.
0: Tu preferi jocurile care sunt în echipă sau cele individuale?
1: Care sunt în echipă.
0: De ce?
1: Fiindcă suntem toți împreună și așa este mai frumos.
0: Cu cine îți place cel mai mult să te joci?
1: Cu Alexa.
0: De ce?
1: Fiindcă este amuzantă, este bună la suflet și îmi place să mă mai joc și cu prietena mea, Maia.
0: Bine, mulțumim frumos!
1: Cu mare drag, la revedere!
0: Bună ziua, cum te numești și în ce clasă ești?
2: Mă numesc Manule Giulia Andreea și sunt în clasa 4B.
0: Giulia, îți place să te joci?
2: Da, îmi place mult.
0: Ce jocuri îți plac ție cel mai mult?
2: Îmi place mai mult mâța ascunsă.
0: Tot mâța ascunsă, da? Este un joc clasic, da? Toți copiii din generația aceasta se joacă mâța ascunsă?
2: Da.
0: Alte jocuri mai cunoști?
2: Da, Monopoly, Nu te supăra frate, Uno.
0: Ce înveți din jocuri?
2: Învăț să alerg mai bine, să...
0: E să fac mișcare, da.
2: Da, să fac mișcare și să mă concentrez la jocuri.
0: Există un joc de care nu te plictisești niciodată?
2: Da, există.
0: Care e acela?
2: Pentru mine cred că este Uno, că te distrezi.
0: Mulțumim frumos!
2: Cu plăcere!
0: Bună ziua! Cum te numești și în ce clasă ești?
3: Bună ziua! Eu mă numesc Alexa Pop și sunt elevă în clasa 4B.
0: Alexa, cuvântul săptămânii este joc. Îți place să te joci?
3: Da, îmi place foarte mult.
0: Ce jocuri îți plac ție cel mai mult?
3: Îmi place Virus, un joc unguresc, Mâța aprinsă, îmi place Nu te supăra frate.
0: Ce înveți tu din jocuri?
3: Păi să socializezi, să te joci cu prietenii, să faci mișcare, să înveți, să nu te superi.
0: Bun, dacă îți pun niște întrebări rapide, poți să alegi repede un răspuns.
3: Cred că da.
0: FIFA sau șah?
3: FIFA.
0: Ascunselea sau Minecraft?
3: Ascunselea.
0: Câștig sau distracție?
3: Distracție.
0: Joc în curte sau joc online?
3: Joc în curte.
0: Strategie sau viteză?
3: Strategie.
0: Și ultima întrebare, singur sau în echipă?
3: În echipă.
0: Bine, mulțumim frumos!
3: Cu plăcere!
0: Bună ziua, cum te numești și în ce clasă ești?
4: Bună ziua, mă numesc Emilia Pătcaș, sunt în clasa 4A.
0: Emilia, cuvântul săptămânii la radio este joc. Ție îți place să te joci?
4: Foarte.
0: Care este jocul care îți place cel mai mult?
4: Volei.
0: Voleiul. E un sport de echipă, da?
4: Da.
0: Îți place mai mult în echipă să joci sau singură să te joci?
4: În echipă.
0: Ce alte jocuri mai cunoști tu?
5: de aprinsă-la, de v-ați ascunsă-la, fotbal.
6: Fotbalul îți place?
5: Da.
6: Da? Vă jucați și voi aici la școală?
5: Și acasă.
6: Și acasă? Cu cine te joci acasă?
5: Cu verișorul.
6: Ce ne învață pe noi jocurile, Emilia?
5: Că putem pierde și nu ne supărăm, să ne distrăm, să fim creativi, să facem mișcare.
6: Bun, ție dacă îți pun niște întrebări rapide, poți să-mi răspunzi rapid, rapid?
5: Da.
6: Hai să vedem. FIFA sau șah?
5: FIFA.
6: Ascunselea sau Minecraft?
5: Ascunselea.
6: Câștig sau distracție?
5: Distracție.
6: Joc în curte sau joc online?
5: În curte.
6: Strategie sau viteză?
5: Viteză.
6: Și singur sau în echipă?
5: Echipă.
6: Bine, Emilia, mulțumim frumos!
5: Mulțumesc!
0: Se pare că jocul are multe forme, dar același efect. Aduce energie, prietenie și zâmbete. Indiferent de vârstă, cu toții avem nevoie, din când în când, de puțină joacă.

Stimați ascultători, emisiunea de astăzi a ajuns la final. Din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare, v-am transmis emisiunea O Voce Românească. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe Unde Medii și astăzi. Mulțumesc și colegului Noli Gábor pentru asistența tehnică. Șeful de producție al emisiunii este Gheimhe Șerică. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Maghiare, la frecvențele de 873 și 1188 kHz sau pe pagina de internet www.mediaclick.hu, unde emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi a emisiunii în limba română O Voce Românească și vă doresc o seară bună tuturor. Pe curând!

nikdo by zářál polštáře. Já ten pocit, pane, dobře znám.

0: Inzolandra mura prapa la vurdona e pere li boi le sama.
1: Kere,
0: mai n-am capit sama. Nu, atu că ești basca de la perentordiu basca tic, dai, sarge las, că de juli, la trasă o drum, tini sa e las. Da, bari, ultima ore, ce tromaste las mai dur, ca vi me remegir de șavoros și m-au plăcut eu de mă să-ți ai tărtinit.